broken heart shatters, and Jackson Pollock

0: LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.
1: Everywhere. Beloved.

Exceptional.

Jūs klausotės Eldorado opus, tavo muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

Того музыка.

LRT Opus. Opus. Opus.

13 minučių po 7, kol kas bent jau labai gražiai prasideda naujas rytas. Aš tikiuosi, kad ne ką prašiau ir su LRT Opus tas naujas rytas prasideda. Mano vardas Marius, čia atmerka kis muzikinė programa. Iki 10 valandos bendrausime su svečiais, taip pat studijoje pabendrausime apie labdaringą koncertą. Šnektelsim šiek tiek vėliau ir pristatysiu visas temas, taip pat tuo yra apie tai kokių orų tikėtis artimiausiomis dienomis, kiek vėsiau, kiek daugiau kritulių, nors kol kas nemažai saulės spindulių sostinėje, o čia mes tęsime atmerkę akis su naujienomis. Naujienomis iš Kneecap, Fenian, jų naujas albumas, daug kolaboracijų, viena jūsų K-Tempest ir Irish Goodbye.

0: Žiūriu į LRT opus fonotekos naujienas ir čia be ką tik girdėto Nike Parrish Goodbye kartu su Kate Tempest matau ir dar daugiau naujų kūrinių iš jų ką tik pasirodžiusio albumo Fenian. Tikrai albumą lydėjo daug skandalų, daug politinių žinučių, kuriomis atlikėjai atsakė be abejo per muziką ir Angelica Kidjo ir Lip Critic ir The Black Keys ir Acting Class naujienos čia. Manau, kad per artimiausias kelias valandas bus sugrotos, pristatant naują muziką tarp jūsų jau pamėgtų kūrinių. Na, kol kas pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes. Daugiau ir didesnius kiekius kritulių žada sinoptikai ketvirtadienį. Daug kelyje vietovių numatome trumpi lietus, orai gaivesni, nors kai kur šalyje dar sušils iki 21 ar 23 laipsnių. Kolegoms iš LRT radio pasako sinoptikas Janas Vaitkevičius. Šiandien daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus gali griaudyti per kūniją, temperatūra kils iki 10-15, tik vietomis daugiau rytinėje pusėje bus apie 16-21, pietryčiuose iki 23 šilumos. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėje pusėje trumpai palis, artimiausia naktį bus apie 2-7 šilumos, dirvos paviršiai dar kai kur šalnos iki 5 šalčio, penktadienį dieną nuo 12 iki 17 laipsnių, beje, šilčiausiai rytoj bus vakarų Lietuvoje, pasak sinoptiko šeštadienį ir sekmadienį trumpi lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių, savaitgalio naktimis numatomos šalnos, štai tokios prognozės. Ir naujienų portale LRT LT grįžtam prie muzikos ir turime lietuviškos kūrybos punkto. Naujas albumas, naujas, netgi visas muzikinis procesas, audiovizualinis muzikinis procesas, taip galima būtų pasakyti. Pack Me in the Cake, tokį kūrinį mes šią savaitę dažniau transliuojame LRT opus bangomis, tuo ir naujienos iš Saigon Soul Revival taip pat gero klausimosi.
1: Yes.

Saigon Soul Revival, kūrinio pavadinimo nepykite, tikrai neištarsiu, bet Saigon Soul Revival kompanija rugsėjį sugrįš su naujuoju albumu, o čia tą albumą ansuojantis ir pirmasis singlas. 27 minutės po 7, kitą pusvalandį kviesiu pasiklausyti ir sporto naujienų įspūdinga Kauno Žalgirio pergalė pratęsusi Eurolygos ketvirtfinalio seriją su Stambulo Fenerbahce. Vilniaus rytas pradeda FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą, UEFA čempionų lygos finalo pora. Aiški, tai tokios būtų svarbiausios temos, apie ką pakalbėsime po trumpų žinių ir dar šiek tiek muzikos, nuo prieš svarbiausius valandos pranešimus čia turiu Nunzi su Yeah, I'm In.

Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti tyrimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Venecijos komisija paviešino išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Jose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Mokyklose prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimai, per kuriuos bus tikrinamos 30 tūkstančių Lietuvos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi jie bus vykdomi elektroninėje testavimo sistemoje. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstybių pasiūlymą nutraukti karą, pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo. Teheranas teigia perduosinti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstybių sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus pradeda viešnagę Romoje ir Vatikane. Tikimasi, kad vizitas padės sumažinti pastaruoju metu kilusį įtampą, kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai supeikė popiežių Leoną 14 ir kritiškai atsiliepė apie premjerę Džordžą Melonį. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Kijevo veiksmus. Kaip teigė Vladimiras Zelenskis, Seimas kvatoriaus smūgios Ukrainai šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Ir apie orų šįryt, kai kur trumpai palijo, temperatūra svyruoja nuo 3 iki 9 laipsnių šilumos. Šiandien daugelio rajonų, ypač pietrytinėse trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra kils iki 10-15, vietomis iki 21, pietrytinėme pakraštie kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Sostinėje trumpai palis, griaudės perkūnija, bus nuo 18 iki 20 laipsnių. Dabar yra 33.

0: minutės po 7.
1: LRT Opus. Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9.
2: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
3: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
4: Gegužės 9 Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Borget ir Josefo Ganga Tanga, bet Rodiers prisilietimas ir Rodiers remiksuota kūrinio versija. 7:43 įstrigusiems spūstyse, linkiu kuo daugiau katrybės ir likti ir toliau draugės su LRT Opusu. Gera muzika, Fortet naujiena, Love Cry čia, Ramon Peng remiksuota versija, po jos iškart sugrįšiu su sporto pranešimais nuo Kauno Žalgirio pergalės prieš Fenerbahčę Eurolygos ketvirtfinalyje pradėsiu be abejo. Gero klausimas.

Tęsime atmerkakis per LRT Opus ir tęsime sporto naujienų apžvalgą. Be abejo, Žalgiris Fenerbahčė pirmoji tema. Charakterį pademonstravęs Žalgiris iškovojo žūtbūtinę pergalę Eurolygos atkrintamosiose. Žalgiriečiai namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Fenerbahčė. Ekipos vairininkas Tomas Masiulis po rungtynių pabrėžė komandinio žaidimo svarbą ir gyrė ąžuolą tubelį. Vienu metu Žalgiris buvo beatsiliekantis 19 taškų, bet atsitiesė penktą.

0: davėme, kai buvome beatsiliekantis 19 taškų. Tikėjome ir žaidėme savo krepšinį, nepradėjome žaisti vienas prieš vieną, toliau stengiamės ir likome kartu. Ši pergalė labai svarbi, sakė Tomas Masiulis. Tikėkime ir likime kartu. Štai tokia mano žinutė. Antrųjų rungtynių trečiame kelinėje pradėjome žaisti po vieną. Šiandien kovėmės už komandą. Tokiose rungtynėse nėra vieno žaidėjo, svarbiausia yra komanda. Svarbiausius pergalės akcentus sudėliojo kauniečių strategas. Žalgirį į pergalę vedė Ąžuolas Tubelis, 26.6. Sugriebti kamuoliai 31 naudingumo balas. Masiulis auklėtinį gyrė ne vien už gerus epizodus puolime. Žinome, koks jis žaidėjas, jis nebijo prisimti atsakomybės, todėl jis ir žaidžia puikų sezoną. Esame labai laimingi, mums reikia tokių žaidėjų, jis nebijo. Tai yra Ąžuolas savo darbą padaro. Apie Kauno Žalgirį pirmąją pergalę Eurolygos ketvirtfinalyje atvedusi Tubelį kalbės ir Venas Francisco. Triukšmo lygį Kaune pakėlęs Francisco reikiamų momentų realizavo du baudų metimus, pataikė tritaškio atkarpą, vainikavo visus ir galius ant kojų pakėlęs dėjimas per Tariką Biberovičių. Iš tikrųjų galvojau, kad mes jau paprastą metimą, bet vienintelis dalykas, kurį galėjau padaryti, buvo dėjimas, kai bandai įdėti, dažniausiai bent jau išprovokuosi pražangą, o šis epizodas mus tikrai pastumėjo į priekį. Žinau, tai buvo beprotiška, bet esu laimingas, kad pavyko tai padaryti. Apie savo dėjimą sakė 1,85 cm gynėjas. Paskutinį kartą taip dėjau į krepšį, kai žaidžiau vidurinėje mokykloje, tai vienas geriausių dėjimų, kurį esu padaręs ir tikrai galima mėgautis dar kartą tuo Silveno Francisco epizodu. Nuo Šarūnas Jasikevičius Fenerbahčių išvadino kaimo lygio komandą. Manau, Žalgiris visas 40 minučių buvo pastovesni. Mes pradėjome labai gerai, ypač puolime, bet to neišlaikėme ir nebuvome pakankamai geri gynyboje. Nesėkmės spaudos konferencijoje trumpai apžvelgė Jasikevičius. Kažkaip dar netgi oro uoste sunervino tie klausimai, ar mes labai jau leidžiame jiems mesti. Mes tikrai neleidžiame varžovams mesti. Kažkokioje situacijoje tu gali jiems duoti truputį daugiau laiko, bet šiandien mes tikrai atrodėme kaip kaimo komanda, sakė Šarūnas Jasikevičius. Kitose Eurolygos rungtynėse tiek Atėnų Panathinaikos, tiek Valencija liko be išvarytų strategų. Trečiajame serijos ketvirtfinalyje Panathinaikos namuose 87-91 turėjo pripažinti Valencijos pergalę. Valencija sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Nuo Vilniaus rytas Badalonoje ruošėsi istoriniam vakarui. Šį vakarą sostinės klubas pirmą kartą komandos istorijoje žais FIBA čempionų lygos finalo ketverte. Giedrių Žibėno auklėtinių laukia patyrusi Tenerifės komanda su legendiniu Marcelinho Huerta su priešakyje, pasak ryto trenerio. Taktika tokio lygio varžovų nustebinti tikrai nepavyks. Tai Mohikanų komanda tame finalo ketverte žaidusi daug kartų. Jie žino, kaip tokias rungtynes žaisti, plius žaidėjo patirtis, jie perskaitys kiekvieną taktiką. Aišku, įsivelsime su jais į 5-5 krepšinį. Bus tikrai sunku, nes jie aikštėje turi žaidžiantį trenerį Vartas. Badalonoje su Lietuvos žurnalistais bendravo Žibėnas. Jis sako, tarp Mohikanų esame kaip pirmą kursiai. Ryto ir Tenerifės pusfinalis Badalonoje vyks šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku. Kitame pusfinalyje susitiks titulą ginantį Malagos Unikachą ir Atėnų AEK. Visas finalo ketvirto rungtynes transliuos LRT. Ir paaiškėjo Londono Arsenalo varžovus UEFA Čempionų lygos finale. Jo tapo Paris Saint-Germain klubas. Prancūzijos ekipa atsakomosiose rungtynėse svečiuose 1-1 sužaidė su Müncheno Bayerno futbolininkais. Pirmoji dvikova Paryžyje buvo pasibaigusi Saint-Germaino pergalė 5-4. Osmanas Dembele jau trečiąją minutę išvedė Saint-Germain į priekį. Bayerno išlyginamą įvartį sumedžiojo tik jau per teisėjo pridėtą laiką pasižymėjęs Haris Keinas, bet išsigelbėti bavarams nebepavyko. Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30 dieną Budapešte. Paris Saint-Germain gins titulą, o Arsenalas paskutinį kartą finale žaidė dar 2006-aisiais. Tai tiek sporto, daugiau visko naujienų portale LRT LT, 8 minutės iki 8.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

daug diplomatų čia. Diplomats of Sound, Solid Sound, If You Are Wrong, I Don't Wanna Be Right, kartu su The Diplomats. Lord Funk toliau labai tinka prie šio skambesio su Are You With Me? Štai taip ir palydime pirmąją etnarką, kai jis programos valandą sustinkam po aštuntos.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

rodosi lūkesčius tavo pusim seniausiai pranokė. Dainuoju palieku kitiem karaoke, mes pagaliau vėl vaisi prinokė. Aš tas retas atvejis svečias tik neįlinėme plote.

praėjusį mėnesį The Spotting Fam pristatė savo penktąjį studinį albumą Drugelį, ištrauk iš jo įsipatogink, siūlantį įsipatoginti, tiesiog kai nebereikia galbūt niekur ir skubėti, arba tiesiog neįmanoma labai ir nuskubėti. Čia kaip tik su The Spotting Fam pradedam naują valandą LRT Opus eteryje. Ir apie orus pasižiūrėkime, sinoptikai šiandien žada ir stipresnį lietų. Ketvirtadienį daugelyje vietovių numatomi trumpi lietūs, orai gaivesni, nors kai kur šalyje dar sušils iki 21 ar 23 laipsnių. Šiandien daugelio rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus, gali griaudyti per kūniją. Įdienojus 10-15, vietomis labiau rytinėje pusėje iki 21, pietrytinėme pakraštyje dar iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytinėje pusėje trumpai palis, artimiausia naktį bus apie 2-7 laipsnių šilumos, šiaurinės rajonuose dirvos paviršio numatoma šalnos iki 5 šalčio, rytoj dieną bus apie 12-17 laipsnių šilumos, beje, savaitgalį šilčiau vakarų Lietuvoje, pasak sinoptiko, šeštadienį ir sekmadienį trumpi lietus pasirodys rytuose, o vakarinėje šalies dalyje šils iki 19 laipsnių, naktimis numatomos šalnos. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Off the trees toliau, jeigu jau pradėjome su The Spotting Fam repuku, tai dar čia turime šiek tiek repo Off the trees, look into my eyes. Pratesime to ir su Mungos Hi-Fi, škotų regio dabo kolektyvas Good Loving. Gero klausimusi.

Tęsiame atmerk akis per LRT Opus. Prisiminiau, kad turiu dar vieną muzikinę naujieną, kurią vakar iš tikrųjų atsisveikinau, bet norėtųsi čia pratęsiant hip-hopinę liniją dar kartelį sugroti, nes Jay Tiger, mano akiratyje, dar kitaip žinomas kaip Full Blast, produceris, didžėjus iš Niujorko, tikrai labai mylintis klasikinį hip-hopą ir labai dažnai kuriantis papildomų naujų aranžuočių klasikinio hip-hopo kūriniams, dabargi ir visą albumą pristatė. Albumas yra apie tai, kur klasikinė hip-hopo energija susipina su legendinio saksofonisto Tomo Scotto džiazo tekstūromis, o jomis Jay Tiger papildė Yes and Bay, Common, G. Cole, Queen Latifah, Naughty by Nature, Big L, Radiga, Black Thought kūrinius. Tai kaip tik turiu 2000-aisiais pasirodžiusi Radiga Lessons of Today, bet su Tomo Scotto saksofonu.

Sudan Archives naujajame albume tikrai paspartino tempą, neišimtis ir kūrinys pavadinimu The BPM. 8:20 po 10 minučių ir trumposios LRT Opus žinios, o čia dar groja Ben Baum ir Caught Up in the Fire. Gero klausimosi.

0: Latvija skelbia, kad naktį jos teritorijoje skrido keli dronai iš Rusijos, du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirbo kariuomenė, policija bei priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Gyventojai gavo mobilio ryšio pranešimus apie galimą grėsmę oro erdvėje keliose savivaldybėse. Nauja apklausa rodo, kad populiariausia partija šiuo metu yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Delfi užsakymus Spinter tyrimai atliktos apklausos duomenimis už šią partiją balsuotų beveik 16% apklaustųjų. Antrą vietą pakilo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kurią rinktųsi 8,5%, trečioje vietoje liberalų sąjūdis su daugiau nei 7,5%, ketvirti socialdemokratai. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę, to prašo prokurorai, kurie nori politikai pateikti tyrimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Venecijos komisija paviešino išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Jose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prognozuoja, kad karas su Iranu greitai baigsis, nes Iranas esą labai nori susitarti. Pasak jo, karas Irane yra tiek pat sėkmingas kaip karinė operacija Venesueloje sausį, kurios metu sulaikytas ir teismo Jungtinėse valstijose atgabentas tuometinis prezidentas Nikolas Maduro. Taip Trumpas per nuotolinį kampanijos renginį kalbėjo savo rėmėjams ir respublikonų auditorijai Džordžijoje. Pasiruošus pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigė perduosinti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbė, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo bei Irano branduolinės programos. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus pradeda viešnagį Romoje ir Vatikane. Tikimasi, kad vizitas padės sumažinti pastaruoju metu kilus įtampą, kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai supeikė popiežių Leoną 14 ir kritiškai atsiliepė apie premjerę Džordžą Melonį. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios poros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Kijevo veiksmus. Kaip teigia Vladimiras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra kils iki 10-15, vietomis iki 21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje trumpai palis su perkūnija bus apie 18-20 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
2: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
3: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
5: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
4: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labai stipriai po trumpų žinių su OC's Drug City 24 metų albumo Socks AT kūrinių pradėjome 8:36 po maždaug 10 minučių, gal šiek tiek anksčiau ir svarbesnį verslo pranešimą. Čia pasiklausykime dar ir Wishes su Persuasion, Kelly Ketla su Cold Cut, turėsime SN1 Jungle Drummer remixą. Gero klausimus.

Čia Šarif Megarban iš Libano, kuda Arab baigė skambėti. Tikrai pastarosiomis porą, bent jau pastarosiomis porą savaičių labai dažnai tenka išgirsti ir pristatyti šį kūrinį. Dabar tęsime atmerkakis ir šiek tiek informacinių pranešimų apie verslą. Europos įstatymų leidėjams ir vyriausybėms nepavykus sutarti dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Jungtinių valstybių ratifikavimo, Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui grasinant padidinti tarifus ES automobiliams. Lenkijoje antroje pagal dydį Lietuvos eksporto partnerėje nemokių verslų skaičius pernai išaugo beveik 18%, tai didžiausias šuolis regione skaičiuoja tarptautinės rizikos valdymo bendrovė Coface. Trečioje pagal svarbą eksporto partnerėje Vokietijoje nemokių įmonių pagausėjo 10-dalių. Ekonomistai sukretimų nei Lenkijoje, nei Vokietijoje nenumato, tačiau Lietuvos įmonėms priklausomoms nuo užsienio partnerių mokėjimų drausmės reikėtų atidžiau domėtis jų finansinę situaciją. Kita tema – ES šalis narės ir Europos parlamento atstovai susitarė dėl sušvelnintų dirbtinio intelekto taisyklių, skaitant jų įgyvendinimo atidėjimą. Kritikai teigia, kad tai rodo Europos nusileidimą didžiosioms technologijų bendrovėms ir, kaip rašo verslo žinios, ES šalis ir europarlamentarai susitarė atidėti taisyklių dėl aukštos rizikos dirbtinio intelekto sistemų, tokių kaip biometriniai sprendimai ar kritiniai infrastruktūrai bei teisėsaugai skirti sprendimai, taikymai iki 27 metų gruodžio antrosios. Ankstesnis terminas buvo šių metų rugpjūčio antroji. Taip pat sutarta iš dirbtinio intelekto aktų išbraukti pramoninę įrangą, nes ją jau taikomos sektorinės taisyklės, be to susitarta uždrausti dirbtinio intelekto praktikas, kurios kuria nesankcionuotus seksualinio pobūdžio vaizdus, tai reakcija į Ilono Musko XAI pokalbio roboto Grok platformoje X generuotą turinį bei seksualinio pobūdžio deepfake klastotes. Draudimas įsigalios nuo gruodžio antrosios. Privalomas dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio žymėjimas vandens ženklais taip pat bus taikomas nuo gruodžio antrosios. Kita tema – Europą vis labiau gąsdina jos technologinė priklausomybė nuo Jungtinių valstijų, todėl Briuselio koridoriuose jau netgi subrendo pasiūlymai ir gairės

kaip ir kiek padidinti vietinius dirbtinio intelekto amžiuje kritiškai svarbius skaičiavimo ir debesijos pajėgumus. Šių pajėgumų didinimas atsiranda ir Lietuvos darbotvarkėje, nors visiška priklausomybė nuo Jungtinių valstijų technologijų

Tai nebuvo lengvi pasaulinė alkoholinių gėrimų rinkoje, auga neparduotos produkcijos atsargos, raunami vynogynai, nelepina gamtos sąlygos, nemažai verslų parduodama, karpomos lėšos rinkodarai. Tačiau gėrimų parodų organizatoriai mato dalies rinkos dalyvių suaktyvėjimą, tiesa, parodų sudėtis keičiasi, pasaulyje auga nealkoholinių gėrimų paviljonai, o į Lietuvą atvažiuoja daugiau užsienio dalyvių. LRT LT verslas apie tai, kad šalyje baigėsi pajamų deklaravimas, valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis didžiausia gražintina gyventojų pajamų mokesčio suma šiemet siekia beveik 20 tūkstančių eurų, mokėtina kiek daugiau nei 5 milijonus eurų. Ir per pastaruosius 5 metus šalies prezidento atlyginimas augo 9% ir šiemet siekia apie 6300 eurų į rankas. ISM rektoriaus Dariaus Misiūno teigimo orus šalies vadovo atlyginimas turėtų siekti apie 25 tūkstančius eurų popierį arba 15 tūkstančių eurų. Į rankas, o paskutinė žinutė yra apie tai, kad Ryanair generalinis direktorius Michaelas O'Leary paragino uždrausti prekiauti alkoholiu oro uostų baruose prieš rytinius skrydžius, siekiant išspręsti neblaivių ir agresyvių keleivių problemų. Štai tiek verslo, 10 minučių iki 9.

Ja, toks energingas, tikrai energingas Nia Arkev sugrįžimas su Danger kūriniu čia LRT Opus grojaraštyje. Tęsime atmerkę, kiek žadėjau ir naujienų, fonotekos naujienų, tai atlikėja iš Benino Angelika Kidžio, turbūt per 20 albumų jau išleidus ir su naujuoju sugrįžo dabar po 5 metų pertraukos, tai yra Hope ištrauka iš jo, čia kaip tik tęsia mūsų muzikinę programą Aya Khan. My boy.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Kiekvieną kartą pristatydama savaitės albumą vis kuo daugiau ir daugiau gylio kūriniuose, American Football kūriniuose išgirstu No Feeling, dar vienas American Football kūrinys su Brendan Yates šiuo atveju įrašytas ir Maiko Kinselos vokalas išskirtinis šią savaitę, apie tai ir kalbame, būtent Maikas Kinsela atvirai pasakojo savo emocinius išgyvenimus, pasakojo savo emocinės istorijas, pridėdamas ir dar brandesnį American Football skambėsi ketvirtajame grupės albume, kuris ir vadinasi American Football, arba tiesiog LP4, ketvirtasis šio kolektyvo studijinis albumas, kritikų vadinamas ambicingiausių garso atžvilgių, tamsiausių tekstų požiūrių. Kritikai giria šį studijinį darbą už tai, kad jis išplėtė grupė būdingą Midwest emo skambėsi į post-roko teritoriją. Daugelis apžvalgininkų jį vardėjo kaip geriausią grupės darbą po sugrįžimo. Štai tokios istorijos, dar daugiau istorijų apie muziką bus visai netrukus svečiuose. Laukiu Robertos Monikos Kalinauskaitės ir Artūro Daunio, pakalbėsime apie labdaringą koncertą menų fabrike Loftas, gegužės 21 dieną. O kol kas Water Baby, Back and Call, gero klausymosi.

0: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, 18 minučių po 9, atmerk akis, muzikinė programa ir apie muziką, ir apie labdaringą koncertą. Šiandien, kaip ir žadėjau, jau nuo pat laidos pradžios šnektelisim, su mumis yra Roberta Monika Kalinauskaitė. Labas, Roberta.
2: Labas rytas.
1: Ir Artūras Daunys, muzikantas, atlikėjas. Labas rytas.
3: Labą, labą.
1: Tai, Roberta, truputėlį papasakok, pati gal pristatytum visą esmę. Man nėra lengva, nėra paprasta apie tai kalbėti ir aišku, aš klausiu ir Artūro, kaip man reikėtų apie tai kalbėti.
2: Gerai, tai labas rytas dar kartą visiems. Taip, mes turim gegužės 21 dieną paramos koncertą, kuris susibūrėm dėka Artūro. Ir galingą turim line-upą atlikėjų, kurie susivienėja bendram tikslui. Artūrai, gal tu galėtum paminėti, kodėl mes vienijamės dar taip trumpai. Tokia netikėtam pas mus yra situacija, kaip sakant, onkologinė liga. Ir reikalinga yra didžiulė, stipri parama suremti bendrai pečius, vardant to, kad išsaugotumėm, kaip sakant, šį puikų žmogų.
3: Nu jo, čia tiesiog, kaip sakant, gyveni, kažkurią dieną atsikeli, būna sužinai, kad ne viskas taip gal ir gerai, kaip tikimasi, kad būtų, bet kaip aš visada tikiu, kad išėjimų iš prastų situacijų irgi yra. Tai vat su Robertos mintim ir užsivedimu čia, manau, tikrai dar arčiau tiesos.
1: Vis tiek po užkalius jūs truputėlį nori, nenori paklausi, kaip per kiek laiko, nežinau, ar pavyko galbūt pačias juodžiausias mintis nustumti šalį ir suprasti, kad kuo pozityviau gyvensi ir mąstysi, tuo galbūt pats geriau jausiasi. Kaip iš tos pusės?
3: Na, aš manau, čia turbūt vis tiek yra žmonių įpročiai, kaip kas užaugo. Man, taip galima sakyti, pasisekė, kad turbūt tiesiog pozityviai augau. Tai ir pasirenku, iki šiol neturiu ir priežasties, kaip pasakyti, liūdėti. Aš kaip vadinu čia antru kvepavimu, jau kvepuoju. Tai kaip sakant, aš tai tikrai stengiuosi nemąstyti va tą juodąją tokią minties prasme, bet tai kaip sakyti, tiesiog belieka džiaugtis šitą gyvastim.
2: Aš gal paantrinčiau, kad Artūras yra vienas pozityviausių sutiktų apskritai žmonių ir tą irgi galėtų paantrinti daugumą ir atlikėjų, kurie vat, būtent dėl tos priežasties ir vienijasi taip aktyviai ir palaiko ir prisideda ir būrėsi didžiulę komandą technikų vardant šitos mūsų idėjas, tai skaičiuojam dešimtmetį, aš pats šiandien kažkaip atsikėliau ryte, supratau, kad mes su Artūru susipažinom prieš gerus 10 metų ir aš nesu mačius jo nei pikto, nei sudirgusio, nei jis visą laiką skleidžia tokią pozityvą bangą, tai tiek muzikaliai, tiek kaip žmogus, kaip asmenybė, didžiausias palaikymas visą laiką yra iš jo. Visose srityse, tai manau, kad dabar mums yra toksai geras labai laikas ir puikus šansas parodyti, kaip mes galim susivienyti dėl jo.
1: Gegužės 21 dieną, minau, Fabrike Loftas, kaip tik ir įvyks palaikymo ir paramos koncertas. Apie tą vis ilgėjantį sąrašą atlikėjų tuo išnektelsim, bet čia galbūt grįžtant į, nežinau, dabar praėjusią savaitę berods ar ne, su Monika Juškevičiūtė, kai buvome susitikę, Nika Ganga, Artūrai, groji ir su Monika, aš suprantu, kad esi apskritai nesvetimas tame muzikinėme pasaulyje ir tame rate, kuris ateis palaikyti ant scenos, ar ne, papasakok truputėlį apie naują kūrinį. Bla, bla, kol kas toks tai darbinis pavadinimas. Aš iš anksto atsiprašau Monikos, nes žadėjau daugiau negroti šito kūrinio. Jisai dar nėra, ko gero, visiškai baigtas. Dar gali šiek tiek pasikeisti skambesys, bet...
3: Bla, bla, toks kūrinėlis, atrodo pavadinimas, kaip ir apie ką čia. Bet, kaip pasakyti, muzikos dalis, netgi atrodo, kai sakai tos žodžius bla, bla, muzikos mintis yra apie tai, kaip tu juos sakai, ar kaip tu juos išreiški ir... Kokia viso to, nu, galima būtų sakyti, yra mintis, tai kūrinio bla bla, kaip sakant, pasileisk ir pagrūvink, aš taip pavadinčiau.
1: Geras, nes mes su Nika Ganga, Monika Juškevičiūtė, kalbėjom, kad net galbūt iš to tokio darbinio kūrinio pavadinimo jis ir liks tikru kūrinio pavadinimu, nes labai labai taikliai apibūdina visą tai, ar ne? Paklausom. 1, 2, 3, 4.

0: Nika Ganga čia, bla bla. Na dabar turbūt paskutinį kartą groju šią kūrinio versiją. Su mumis Roberta Monika Kalinauskaitė, taip pat ir Artūras Daunys. Ir mes šiandien kalbamės apie gegužės 21 dieną Menų fabrike Loftas vyksinti labdaros paramos koncertą Artūrui, susidūrusiam su gyvenimiška istorija, apie kurią jau užsiminėm. Ir, žinau, Roberta, iš to atsiusto sąrašo, ar ne, tavo sąrašo atlikėjų sąrašo, nėra ne vieno, kurio nežinotų LRT opus klausytojas. Kaip taip sutapo, turiu meni, kad būtent tokia komanda, tokie atlikėjai?
1: Aš pastaruoju metu juokauju, kad turiu žuvies atmintis, taigi jinai pas mane išsivystė. Tiesą pasakius, net gerai neprisimenu, kam pirmam paskambinau, nes kolegos, bičiuliai, visi mes sukomės tam pačiam scenos ir muzikos burbule ir tikrai net negalėčiau atsakyti, tiesiog atsikėliau vieną rytą ir pradėjau skambinti tiesiog visiems iš eilės, nes supratau, kad reikia, kad mes neturim laiko ir laikas mūsų yra ir sąjungininkas, ir priešas šiuo metu. Turi viskas greitai vykti, tai dėkingi esam labai Loftui, kad iš karto atvėrė duris tokiam renginiui. Ir kaip susidarė tas sąrašas, tai labai labai paprastai, tiesiog skambučių, pokalbių būdu, visi sutinka be klausimų. Tai tik tai parodo, kaip mus vienija bendrai muzika, kaip mus vienija vat, tas bendras tikslas ir, man atrodo, šio laikiniam vat, šitam kontekste, ką mes dabar turim aplinkoje vat, su kultūros bendruomenė ir tie visi sujudimai mūsų, tai jeigu kam nors kyla klausimų, tai ir yra atsakymas, kokie iš tikrųjų esam vieningi.
0: Žiūrėdamas į tą sąrašą, aš matau tokį, nežinau, jeigu taip išsireiškiu, mini festivalis,
1: tai,
0: ar ne? Mini
1: tai.
0: Festivalis vienos dienos mini festivalis.
1: Dabar jau gavosi, kad tai išaugo per 3 dienas, iš tikrųjų tai išaugo į tokį mini festivalį. Turėsim 2 scenas, atlikėjai skirstysis, nu, toks kaip šiaukeiso tipo festivalis, atlikėjai bus pasiskirsti per 2 scenas, o tada jau vakare mes sueisim visai bendrą vieną didžiulį scenos lauką. Ir tikrai turim labai gerą programą, labai stiprą, man labai patinka, nes atlikėjai tarpusavį irgi jau kontaktuoja dėl kolabų ir atliks ir bendrai kūrinius kartu, kuriuos yra išleidę ir rašę, ir tas yra labai labai smagu matyti tokį reiškinį ir tokį greitai plintantį.
0: Artūrai, tu pats sukiesi šitojame muzikos burbule, ar ne, apie kurį Roberta užsiminė, čia visas sąrašas mes jį dar, manau, paminėsim, ar ne?
1: Sunku būtų surasti atlikėjas, su kuriuo Artūras nėra grojęs.
0: Čia ir buvo tas klausimas, su kuo esi iš to kolektyvo grojęs, nežinau, Sirupas, Kablunak, Nika Ganga, Strings of Earth Orchestra, Pijus Opera, Monika Pundziūtė, Petunija, Baltasis Kiras, Kedros Tuburas, čia dar ne viskas, iš tikrųjų.
2: Jo, pačios programos aš manyčiau tikrai, kaip visos gerai nepažįstu, visų to festivalio kūrinių tikrai neatsiminčiau, bet iš esmės tikrai su visais, nu net negalėjau,

0: Galiu sakyti žodžio visais, bet didžiąją dalimi muzikantų, tai iš kiekvienos grupės bent po vieną, tai mes tikrai, kaip sakant, buvom ar apsikeitę, ar rankas paspaudę, ar kažką apgroję, apkalbėję, tai pas mus, kaip pasakyti, ir šiaip Lietuvėlė mūsų, atrodo, visi mūsų kaimynai, draugai, pažįstami, tai muzikantų pasaulyje iš viso, mes visi savi broliai ir seserys.
1: Ar turi taip pat būsi scenoje su kuriuo projektu?
0: Tai su keliais, va, pavyzdžiui, su Strings of Earth paprašė prisijungti, po to Nika Ganga čia ir taip aišku. Vėliau buvom pamastę galbūt taip irgi trio, ten tokį aš atsidėkojimą muzikiniais žodžiais pasakysiu. Dabar dar sunku, aš ten visų neatsimenu, kas tenais dalyvaus, bet kaip sakant, su kai kuriais teks pagrot.
1: Gerai, vienas iš mano sąraše dar nefigūravusių, viena iš mano sąraše dar nefigūravusių atlikėjų, kuri irgi prisijungė prie viso šito paramos mini festivalio, tai yra Gabrielė Vilkickytė. Irgi labai maloniai nustebino, kad tas sąrašas taip plečiasi į tokį aukštą lygį. Tai paklausykim Gabrielės kūrinio, kuris labai gerai atspindi visą tą istoriją, kokios mes norim. Viskas baigsis daug geriau.

Gabrielė Vilkickytė, viskas baigsis daug geriau, čia LRT Opus eteryje. Mes tęsime atmerk akis, mes tęsime Opų pokalbį, su mumis yra Roberta Monika Kalinauskaitė ir Artūras Daunys, ir būtent Artūro Daunio palaikymui gegužės 21 dieną Menų fabrike Loftas rengiamas labdaros koncertas. Artūras susidūrė su onkologine liga ir būtent tam yra skirtas šis palaikymas.

0: tarkim, koncertas. Artūrai, tavęs paklausiu, aišku, kiek reikia surinkti ir kam reikia surinkti, koks yra, kokiame šiuo metu procese esi?
1: Tai paprasčiausiai, kaip sakyt, po vadinamos tas smegenų operacijos vyko stebėjimas ir stebėjimo metu buvo prieinamas taškas, kad jeigu viskas čia gerai suauga ir taip toliau, tai, kaip sakant, viskas turėtų būti gerai ir tau nieko nereikės. Bet čia jau po pusės metų, kaip sakant, po tos operacijos jau pradedama pastebėti kažkokie pokyčiai, kurių šiek tiek, kaip sakyt, chirurgai, daktarai bijo. Ir sprendimos priimtas, prieitas toks, kad geriau iš karto užsiimti vat, jau šiais moderniais vaistais.
0: Ir, prevencija.
1: Jo, prevencija. Tiesiog, kad kaip įmanoma pristabdyti ir sustabdyti ir geriausiai atvejus išnaikinti šitą auglį. Ir vienu žodžiu, tiesiog dabartinės, va, tie nauji vaistai, kurie padeda, be chemijos, be tų rizikų visų didelių praeiti ir bandyti išgyti, tai tiesiog kol kas dar kainuoja nemenkus pinigus ir čia tie 15 tūkstančių eurų į mėnesį, o tai gali trukti metai iš metų ir valstybė po kurio laiko kaip ir finansuoja visą šį procesą, tiesiog kad tas būna užtrunka, yra kam iki pusės ar iki metų net laiko, o tai, kaip sakant, per tą laiką užauga. Tai norisi iš esminės principos pusės, tai kuo anksčiau pradėti tą visą valymą.
0: Artūrai, tai tu jau praėjęs dalį šito proceso, taip supratau iš tavo istorijos?
1: Iš procesų istorijos buvo taip, kad va, kaip tik vakar buvau susitikęs su daktare ir prieitas sprendimas, kad mes pradedam tokį gydymą, nes, kaip sakant, viskas pavyksta kol kas, skrenda į išgyjimo pusę.
0: Aš tikiuosi, kad ir su puikia pozityvia muzika, su geru palaikymu irgi, nežinau, kiek esi gal domėjęsis, kiek nežinau, muzika lemia, padeda, ar tai yra tiesiog, nežinau, placebo efektas, ar...
1: Tai vat manyčiau, kad ir placebo, bet jeigu ir taip, aš vat bent jau taip, kaip sakau, tikiu tikėjimo gale. Kuo stipriau tiki, tuo didesnė tikimybė, kad taip ir bus. Tai, kaip sakant, aš tai tikrai tikiu gerąją pusę, neprastą, o muzika tikrai padeda, nekenkia.
0: Roberta, aš išvardinau tikrai nemažai atlikėjų. Gabrielė Vilkickytė nebuvo mano, Gabrielės Vilkickytės nebuvo mano sąraše, kurį tu man prieš savaitę siuntėjai, ar ne? Kiek dar pildosi ir kiek dar galvoja pasipildys visas atlikėjų sąrašas?
2: Sąrašas uždarytas, nebepildom. Jau turim tikrai nemažai atlikėjų ir kaip sakant, vakaras toksai vat, yra nuo 6 valandos iki maždaug 1. Turėsim greitus ganėtinai pasikeitimus scenoje, tai dėl to jau kaip ir uždarėm šitą sąrašą šitam kartui, bet kas ten žino, gal su likimo kažkokiais broliais ir seserim, kaip sakant, niekada mes nežinom, kam čia dar gali tekti suorganizuoti tokį renginį, tai į ateities renginius pasižiūrėsime tada, kaip galėtų tai tie sąrašai ten pildytis ar nesipildyti, bet šiam kartui tai būtų vat toks turinys koncerto. Tai, jo.
0: Aš gal tuo met prieš atsisveikinant dar paminėsiu tuos atlikėjus, kurie gegužės 21 dieną sugros, pasirodys scenoje. Papildyk mane, gerai, Robertai, jeigu ko nors neturiu čia, tai Kablunak akustiškai, Sirupas, Strings of Earth Orchestra, Nika Ganga, Pius opera, Monika Pundziūtė, Petunija, taip pat akustinį pasirodymą surengs Baltasis Kiras, irgi akustiškai, Kedro Stuburas, Gamka, antikvariniai Kašpirovskio dantis, ir mes čia jau beveik pasiekime ir
2: Andrius Mamontovas.
0: Andrius Mamontovas.
2: Taip, Andrius Mamontovas, Šiauriai su Petunija ir Konstantinas Lilas.
0: Štai toks galingas sąrašas nuo 6 iki 1 nakties. 7 valandos.
2: Puikus festivalis, puikus festivalis.
0: Gerai, tai mes ir pasirinkom tokį bendrą kūrinį, bendrą dviejų atlikėjų kūrinį, tai yra Šiauriai kartu su Petunija, kai jei neklystų Šiauriai, tai buvo pirmasis lietuviškas kūrinys, ar ne? Aš
2: nesu įsitikinus, bet manau, kad tai...
1: Gali būti,
0: tai
1: gali būti.
0: Kaip tik atsisveikinant ir pagrosiu, tai Artūras Daunys, kuriam reikia palaikymo, gegužės 21 dieną tame koncerte Menų fabrike Loftas bus daug lietuvių atlikėjų, daug opuso draugų, iš tikrųjų. Ir ačiū Roberta Monika Kalinauskaitai, Robertai Monikai Kalinauskaitai, kad ėmėsi iš šitos iniciatyvos ir...
2: Dėkinga, aš irgi visiems labai, kad...
1: Huge, thanks.
0: Aš labai tikiuosi, kad ir tiesioginė transliacija kažkur atsiras, bet...
2: Dirbam ties šito klausimu.
0: Reikia laiko dar tam.
2: Taip.
0: Gerai, tai Shower, tarytum beje, kartu su Petunija, tai ačiū.
1: Ačiū labai. Užsukit,
2: Kviečiam palaikyti.
0: Iki.
3: Jie išvargę saldžiai miegojo, radę pastogę žaliam pagyry. Kaip jie išvargę saldžiai miegojo, sapnos vaidens

0: Tęsiame atmerkę akis per LRT Opus, tarytum vėjo šiaurėj kartu su Petunija. Čia baigė skambėti, priminsiu, čia yra muzika skamba iš atlikėjų, kurie gegužės 21 dieną Lofte ateis susibūrus palaikyti Artūro Daunio susidūrusio su onkologinė liga. Tai bus paramos koncertas, apie kurį išnekėjom. Aš dar buvau įsidėjęs ir į grojaraštį Baltojo Kiro Saulė šviečia, tai negaliu nepagroti, juolab, kad ko nepaminėjom, kad tos dienos koncertą ves kolega Kristupas Nareškevičius, kažkaip netgi taip akimirką suprantu, kad geresnės asmenybės turbūt aš ir neįsivaizduočiau, kalbant apie pozityvumą scenoje, eteryje ir taip toliau. Nors mes jau atsisveikiname su Roberta ir Artūru, bet čia dar galite ką nors pridėti porą keletą žodžių ir tada jau tikrai tvirtinam, kad susitinkam gegužės 21 dieną.
1: Nu, Artūrai, tark žodį.
2: Tai nežinau, šiaip iš tų poro žodžių, man tai tiesiog yra mane stebina. Turiu iki šiol nešioję su savim milžinišką ačiū visiems. Nu ir tiesiog skatinu žmonės, kaip pasakyti, atvykti, paklausyti savo mėgstamos grupės. Čia tiesiog praleisti smagų vakarą, žinokit. Tai kviečiu visus labai labai.
1: Antrina, išreiškiu dėkingumą visiems kolegoms ir visai bendruomeniai susivienijusiai. Ir dar gal pabaigai norėčiau tokią mintį paskatinti tiesiog visus rūpintis savimi, įsiklausyti savo kūną, neatmesti jo signalų. Mūsų kūnas yra labai labai protingas. Ilsėtis, kolegos, ilsėtis ir

ir pastebėti ir kitus, kada mes kartais, kad galbūt ne iš karto patys suprantam, kad kažkas atvyksta, bet rūpinkimės tiek savim, tiek vieni kitais.

apie kurį čia mes ir kalbėjome. Atsisveikinant, na, kaip ir žadėjau, naujienų bus, tai fonoteką papildžiusių kūrinių sąraše The Black Keys naujas albumas Peaches, She Does It Right. O turėsiu ir smagios elektronikos, Basement Jacks atgimęs Where's Your Head At. Prieš 20, daugiau nei 20 metų sukurto kūrinio remixas ir Official Potential Bad Boy, truputėlį laužytų ritmų pridėsime su We Are Dangerous, laužytų ritmų turiu į valias, bet šiandien dar nespėjau sugroti, gal palikime viską penktadieniui, rytojui, tai sutiksim ryt 7, iki.

Okay. Oh, yeah. Mercy.

4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis čia aš, Kamilė, prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Pradedame ją su man asmeniškai vienu gražiausiu kūriniu visame albume Beat Beatella Lietuvoje. Na, debiutavęs tikrai labai labai gražiai jau gal prieš kelis metus, bet dabar būtent su debiutiniu albumu projektas, kuris visai neseniai pristatė debiutinį albumą tuo pačiu pavadinimu Beat Beatella, jis skambėjo taip pat ir LRT Opus savaitės albumo rubrikoje visą savaitę. Mes jo klausėmės, meditavome, analizavome, o čia kūrinys Rai Lylė. Kaip ir minėjau, kažkaip tai man vienas labiausiai įstrigusių

ir pamiltų kūrinių. Be abejo, centras viso projekto, tai tos mūsų nuostabiosios sutartinės, kurios čia visiškai kitaip atgyja. Atgyja lygiai taip pat, kaip netrukus ir žolė laukia atgis po bent jau sostinėje, ką tik taip gerai, šviežiai nulyjusių lašų, lietaus, gaivių ir tikrai kažkaip tai tikiu, kad na, bus tik tai gaiviau, smagiau, ryškiau po šito lietaus, lygiai taip pat kažkaip tai jausmą tokį patį atrodo nešasi su savimi ir šitas kūrinys iš albumo Bitela, kuris beje yra išleistas ir vinilinės plokštelės ir skaitmeniniais formatais centre, kaip ir minėjau, sutartinės, tos mūsų gražiosios polifoninės giesmės, kurios be kita ko yra įtrauktos ir į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Na, o dar primenant jums apie pačio projekto vystymasi, tai gimė šita idėja buvusi Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio vadovė Mildai Ričkutei 2024 metų pavasarį kartu su prodiuseriu Žygimantu Gudeliu Gon ir sutartinės giedančiomis ansamblietėmis. Jie vienam renginiui parengė pirmąjį tokį eksperimentinį sutartinių kelių takelį ir toks atrodo vienkartinis išstojimas netikėtai tapo pagrindu tolimesnei Bitela plėtrai nuo koncertinės programos iki štai pilno visiškai albumo. 3 valandos kartu iki pat pirmos, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, taip pat turėsime ir svečių apie visą tai dar šiek tiek vėliau, likite kartu, o kol kas klausykime Marko Faraone ir Edžeka kūrinio Inside of Me.

Snail Mail čia ką tik nuskambėjo. Amerikietė dainininkė ir dainų autorė Lindsay Jordan, kuri per dešimtmetį išleido tikrai ne vieną leidinį, yra žinoma dėl savo labai asmeniškų tekstų, tokio gitara paremto skambesio, labai emocionalios atlikimo technikos, tas puikiai girdisi ir šiame kūrinyje. My Maker, kuris išsiskiria kaip viena ryškiausiai tokių, na, emociškai galbūt brandžiausių laikomų dainų, giliausių jos albume Ricochet. Čia ji atsisako savo būdingo jau tapusio indie roko veržlumo, vardant tokio minimalistinio, lengvo, atmosferiško skambesio, kūrinys kalba apie tokį egzistencinį nuolankumą, susitaikymą su dalykais, kurių neįmanoma kontroliuoti, čia turbūt atliepiant į kažkokią tai aukštesnėje galę. O dabar klausykime The Wave Pictures, kultinė britų nepriklausomo roko grupė, dar 98 metais susibūrusi, sudėtis išliko labai stabili per tiek daug metų, išsiskiria tikrai labai produktyvumu stipriai, savitų skambesiu, pinasi ir indie roko ir lo-fi estetikos tokio, na, paprasto, bet labai spontaniško atlikimo jausmas muzikoje juntama tokia skirtingų tradicijų įtaka. Kai kurie apžvalgininkai juos yra palyginę su The Smiths, su The Modern Lovers, dėl tokio, na, jautrumo kasdienybės temoms, dėl paprastos, bet labai emocionalios raiškos. Grupės kūrinys Sure and Steady čia netrukus jūsų dėmesį iš jų albumo Gained Lost, kuris pasirodė vasario pabaigoje.

0: Lietuvoje 10:29, kviečiu klausyti žinių. Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį jos teritorijoje įskrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Vieno jų nukritimo vieta jau rasta. Lietuvoje panašių incidentų nefiksuota. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėse teigia Volodymyras Zelenskis, tai jei Maskva toliau smūgios Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį rajonų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėjo diplomatinės atstovybės nedelsant evakuoti personalą iš Kyvo, jei Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Rusijos Briansko regiono gubernatorius tvirtina, kad per Ukrainos ataką sužeista 13 žmonių. Esą dronai apgadino 2 daugiabučius ir 40 automobilių. Tuo metu Maskvos meras praneša, kad šiąnakt buvo sunaikinti mažiausiai 3 bepiločiai skridę sostinės link. Kariuomenė skelbia, kad šįryt sraigtasparniu Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija iš kelto Robin Hood plaukus apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto. Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma. Nukentėjusysis nuskraidintas į krantą medikų apžiūrai bei gydymui. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks patekti į FIBA čempionų lygos finalą. Turnyro pusfinalyje Barcelonos priemiestyje Badalonoje Giedriaus Žibėno auklėtiniai susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės ekipa. Jį pasižymė patirtimi. Komandos atakoms diriguoja 42 Marcelinio Uertas, o ekipas brandolio amžiaus vidurkis 35 metai. Strategas Žibėna sako, kad ryto su varžovais negali įsivelti į 5-5 žaidimą. Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas sako, kad bus sunku nustebinti Tenerifės komandą. FIBA čempionų pusfinalius 19 ir 22 valandą transliuos LRT. Ir apie orus dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytinėse, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 10 ir 15, vietomis nuo 16 iki 21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:31.
1: Čia LRT opus.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Labai jaučia londonietiškai Brooke Rogers skamba su kūriniu London 313. Be abejo, kad pats Londone ir sukūręs elektroninės muzikos prodiuseris, didžėjus, palaipsniui formavo savo statusą, vardą ir prekinį ženklą per leidinius, per didžiai setus, orientuotus būtent į tą britišką klubinę estetiką. Kūrinys London 313, čia būtent tai ir pažymė LDN didžiosiomis raidėmis, Londono toks raidinis kodas, trumpinys, o 313 yra autobuso maršrutas, žodžiu, matyt naudotas kažkurio tai gyvenimo etapu, keliautas pačio autoriaus. Visai netrukus eteryje skambės dar vienas londonietiškas vardas, London Electricity, Tony Coleman, be abejo, puikiai žinomas leidėjas.

Jis gimė 94 metais Vienoje, Austrijos ir kongoliečio šeimoje. Tad na, tikrai augo tarp labai skirtingų kultūrinių kontekstų. Muzikinis stilius tikrai dažnai siejamas su drum and bass'u, bet tikrai peržengia šio žanro ribas. Kūryboje jis mėgsta be abejo tos gilius bosus, daug afrikietiškos perkusijos galima išgirsti tradicinių instrumentų, tokių kaip marimba, įvairūs pučiamieji, Afrikos garsai, gamtos garsų taip pat nemažai. Na ir turim tokį rezultatą, tikrai tokį beveik praktiškai gyvą garsinį pasaulį, kuris kai kurių apžvalgininkų buvo pavadintas kinematografiška elektronika. Klausykime London Electricity, Harless Dan, Kimian Law Remix.

4 minutės po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos Pulsas. Antrąją mūsų laidos valandą mes pradėjome su Catherine Pretty, britė dainų autorė, atlikėja iš Birmingemo regiono kilusi. Daug tokio šiuolaikinio folko, akustinio skambesio, labai subtilios estetikos pilna jos kūryboje. Išsiskiria tikrai labai tokių jautrių tekstų rašymų, daug dėmesio skiria gamtos vaizdiniams, kaip girdite ir kūrinys Hurricane, ką tik nuskambėjęs, yra ne išimtis, mėgsta ši muzikantė pasitelkti gamtos stichijų metaforas savo vidiniams emocijoms perteikti, čia matyt kalba apie kažkokį tai pamiltą vyriškaitį, sako, kad jis yra uraganas, tai štai taip pradedam 2 valandą, aš tikiuosi, kad uraganai mūsų šiandieną tiesioginiai tikrieji nepasieks, tikrai, kad

0: tai, tai ir liks tik tai dainoje kaip simbolis stipriems jausmams, kažkokiems tai pokyčiams, pusiausvyrų bandyti perteikti, o mes judėsim toliau su labai svarbiu klausimu, kurį uždavė Marts, kam kultūra, kam ta dailė?
1: Kam ka

Ušė Jara čia ką tik ir padainavo ir pariekavo apie kokią tai matyti Sofiją. Sofi kūrinys ką tik skambėjo LRT Opus eteryje. Ji netrukus keis, na, toks, net nežinau, ar labiau tikėtas ir tikėtinas, ar kaip tik atvirkščiai duetas, apsijungęs iš dviejų labai stiprių kūrybininkų. Aš kalbu apie Tomorą, labai ambicingas muzikinis projektas su vienijas The Chemical Brothers, atstovaujama čia Tom Rowland ir Norvegija, vizionierė Aurora. Jų visas net albumas pasirodęs Come Closer pavasarį, na, dabar jau ir pavasaris yra taip visai, nes jis išleistas toks, na, tiltas muzikinis tarp Tom Rowland sukonstruoto psichodelinių ritmų ir Aurorai būdingo tokio labai esteriško, mitologinio, netgi sakyčiau, vokalo manipuliuoja. Jie čia 20-ojo dešimtmečio reivo kultūros estetiką papildo įvairiomis atmosferiškomis garso struktūromis, kurios, na, tikrai sviruoja labai per visą albumą, nuo tokių labai euforiškų šokių aikšteliai tinkančių hitų iki labai intimių, kone kinematografiškų baladžių. Vienas iš jų, kur skambės netrukus mūsų eteryje, pavadinimu Come Closer, lygiai taip pat kaip albumas pavadintas. Pasiklausykim, kaip skamba šis tikėtas ar netikėtas duetas.

0: Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Palucka su žmona neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Latvijos prezidentas Edgars Rinkevičius mano, kad pastarosios nakties dronų incidentai šalyje yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį jos teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, 2 iš jų nukrito. Vieno drono nukritimo vieta rasta, kito paieška tebevykdoma. Skelbiama, kad buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos Rezeknėje, apie 40 km nuo Rusijos sienos. Ties viena talpykla kelias gaisras buvo užgesintas. Latvijos kariuomenė neskelbė, kad pavojus šalies oro erdvėje yra panaikintas. Latvijos gynybos ministras Andris Prūds šalies nacionaliniam transliuotojui teigia, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdama smogti taikiniams Rusijoje. Kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Savo ruoštų Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šalyje panašių incidentų nefiksuota, o siekiant užtikrinti saugumą buvo pakelti Šiauliuose dislokuoti NATO naikintuvai. Šiek tiek po 4 valandos ryto Latvijos gyventojai netoli Rusijos sienos gavo pranešimus apie dronų pavojų ir buvo paraginti likti namuose. Savivaldybė pranešė, kad Rezeknėje šiandien bus uždarytos visos mokyklos. Įvykio vietoje dirba vietinė ir NATO Baltijos šalių oro erdvės policija. Specialiųjų pajėgų veteranas sako, kad šiuolaikiniame kare priešininkai greitai perima vieni kitų patirtį ir technologijas. Pasak daugiau nei 2 metus Ukrainoje kovojus ar atidžiai karo eigą sekančio Rimo Armaičio, šiai dienai Rusija turi daugiau dronų, bet tam tikrose srityse atsilieka technologiškai. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis po 14 valandos žinių per LRT radiją. Ir apie orus dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 6–11 m/s, temperatūra tarp 10–15, vietomis nuo 16–21, pietrytiniame pakraštyje, kai kur iki 23 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphins.
1: Šiaip man atrodo, visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nebieškit grafiti, prašau.
0: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per

Make money, da da, didn't they? Make money, huh?

Buvęs grupės Vampire Weekend narys Rostam, čia ką tik nuskambėjo, muzikantas, muzikos prodiuseris, dainų autorius, kurio solinė kūryba pasižymi tokiu labai rafinuotu, sakyčiau, aranžuočių rašymu, dera puikiai čia ir indie, ir elektronika, tikrai neretai suskamba klasikinės muzikos įtakos, be abejo, kaip ir šiame kūrinyje, Campus, parašytas jis praėjusių metų gruodį, matau skaičių 2005 ir negaliu patikėti. Iš tikrųjų, taip kaip tekste ir dainavo, Rostam jį parašė dar besimokydamas Kolumbijos universitete ir bendrabutyje tiesiog pamatęs, na, aš taip suprantu, merginą nusprendė imti ir parašyti apie tai, kaip ją pamatė dainą. Toks, na, ankstyvasis jo kūrybinis eskizas, kuris išleistas tik tai šiemet. Ir ta būtent graži tokia idėja iš kasdienio studento gyvenimo stebėjimų jaunystės tų pirmųjų santykių patirčių, kuomet universiteto miestelyje štai imi ir pamatai kažką tai, kas patraukia tavo dėmesį. Mes baigiame antrąją valandą ir čia netrukus suskambės Beck, puikiai pažįstamas jums atlikėjas, muzikantas, kurio labai plati yra stilistinė amplitudė nuo lo-fi alternatyvos iki folk elektronikos eksperimentinio poproko. Girdėsite kūrinį Ride Lonestone, kurį Beck išleido visai neseniai, balandžio pabaigoje, kūrinys apie tokį, na, buvimą vienam pačiam, bet kaipgi tai kartais iš tikrųjų yra reikalinga, kaip reikia tos vidinės ištvermės, koks yra didelis jos poreikis, pats Beck apibūdino labai įdomiai šitą kūrinį kaip tamsų komfortą, kuris atsiranda iš gebėjimo judėti per sudėtingas emocines būsenas. Paklausykite, kaip tai skamba, o 12 valandą mes lauksime svečių ir pasikalbėsime apie nuostabų festivalį Post Kosmos visiems tiems, kurie žiūrite iš žvaigždės, galvojate, kasgi ten vyksta ir tuo pačiu klausotės muzikos ir dar visokių kitokių įdomių dalykų darote, tai šito festivalio organizatorius atvyks ir papasakos, kaipgi jis atrodys šiais metais. Likite kartu.

apie tavęs aš nulis. Codependent, atsigulęs, vidury kambario sninga dulkėm, dar tik rūpjūtis. Mano oda, kaip vaga upės, tokia išdžiuvus. Valtis dužo, pramušė dugną, ant langų dabar kabo burės. Aš slepiuosi, tik viduinės, eik kažkur, tik kaip žengti jauni.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po vidudienio yra mūsų šalyje ir čia dar sykį sveikinuosi. Aš Kamilė, laida Dienos Pulsas, trečioji valanda, kuri na, tradiciškai prasideda savaitės albumo apžvalgėle. Mes šią savaitę visą klausomės amerikiečių American Football. Na, kasgi galėtų būti labiau amerikietiška, negu kad toks grupės pavadinimas.

Bet kolektyvas iš tikrųjų yra tapęs kultiniu vardu math rock scenoje, indie roko, emo scenoje dėl savo jautrios, introspektyvos, tokios estetikos. Kartais tikrai labai netradicinių dainų struktūrų, muzika be abejo siejama yra labai su nostalgija, tokiu emociniu minimalizmu. Ne tik tai tas emocinis minimalizmas jaučiamas yra, bet ir neapsikrauna kolektyvas vadindami savo albumus kažkokiais tai skirtingais vardais. Jie dažniausiai taip ir vadinasi, kelintas numeris. Kelintas albumas yra toks ir numeris. American Football LP4, būtent ketvirtasis grupės studijinis darbas, išleistas gegužės pirmą dieną per Poly Vinyl Record Company. Skamba visą šitą savaitę mūsų eteryje, mes jo klausomės, analizuojame, vieni kūriniai labai ilgi ir sudėtingi, kiti labai tokie trumpi, fragmentiški, tokios pauzelės, interliudai, leidžiantys mums atsikvėpti, o čia girdėsite kūrinį Wake Her Up, kuriame grupė bendradarbiauja su atlikėja Wisp. Be abejo, susipina čia klasikinis American Football jautrumas ir labai atmosferiškas muzikantės Wisp vokalas, kalinės visas sluoksnis. Na, nuotaika tokia tikrai introspektyvi, bet labai išplėsta garsiniu požiūriu. Tikrai pakankamai puikiai atsiskleidžia viskas per šias kiek daugiau nei 5 minutės. Pasiklausykime American Football Wake Her Up kartu

0: Mes grįžtame į LRT Opus eterį ir aš kaip ir žadėjau, esu jau nebe viena, o tikrai gražių ir protingų ir labai organizuotų moterų kompanijoje dėl to, kad pas mus į svečius užsuko tokio labai išskirtinio festivalio Postkosmos organizatorės Gintarė Kašelionytė ir Agnė Misiukonytė. Sveikos.
1: Labas, labas. Su artėjančiu radio šimtmečiu tave.
0: Ačiū labai. Aš negaliu patikėti šiaip iš tikrųjų, kad 100 metų radijui.
2: Taip, ir tu vis dar to dalis esi. Tai

0: labai faina.
1: Taip, taip, tikrai, ačiū labai. Merginos, jūs atvykote su gera žinia, geroji naujiena yra tai, kad Pauskosmos grįžta. Festivalis, kuris tikrai labai stipriai išsiskiria iš apskritai bet kokių festivalių ribų ir rėmų. Tie, kas dar kažkokiu stebuklingu būdu negirdėjo, kas tai yra, taip gal pradėkim labai trumpai, kas čia per, kodėl Pauskosmos ir kodėl ne Prikosmos?
0: Tai gal pradėsiu nuo tų stebuklingų žodžių, kad mes esame muzikos ir mokslo festivalio organizatorės. Vadiname šiaip festivalį Postkosmos, bet Post irgi tinka čia, taip sakant, idėja turbūt tokia buvo, kad ištrūkti iš tos kasdienos ir šiek tiek kitais masteliais pasimatuoti savo gyvenimą, ar ne, kad o mes žinom kosmosą, o kas yra už to kosmoso ir tiesiog visiškai taip išsilaisvinti ir išsirėminti. Tai kūrybos pas mus labai daug, mokslo pas mus labai daug, muzikos pas mus labai daug ir gal aš taip labai nesiplėsiu, nevardinsiu, gal po viską iš eilės kažkaip
1: trumpai. Gerai, parakinėsim. Tai festivalis pradėkim nuo to, kad vyks kada ir kur?
0: Birželio 6 dieną prie Molėtų. Iš tikrųjų, įsikūrę esame ganėtinai gražioj vietoj ir gamta ten Labanoro yra labai graži ir dar yra ir etnokosmologijos muziejus ir Molėtų astronomijos observatorija ir dar esame patys Molėtų krašto muziejaus teritorijoje, kur yra ta etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebikla. Tai tų titulų ir pavadinimų labai daug, bet iš principo tai yra pati kosmiškiausia Lietuvoje vieta ir turbūt tiek gamtos prasme, tiek mokslo prasme nelabai gal radom iki šiol tos tokių tinkamesnių namelių šitam festivaliui.
1: Labai smagu, kad jūs taip iš karto pasveikinote mūsų su radio šimtmečiu, bet šiaip ir LRT šimtmetį mes minime šiais metais. Jūsų tema šių metų taip pat yra radijas. Kodėl taip nusprendėte, ar čia sulig tuo, kad radijui yra 100 metų ir kuomgi tas dangaus kūnų stebėjimas yra šiuo atveju susijęs su radiju?
0: Šiaip čia tema tai buvo tiesiog nuspręstas sekundės tokio momento buvo klausimas, nes aš tiesiog ją pasiūliau ir visiems taip tipo, nes taip tiko dėl to, kad mūsų festivalis yra, nu, plačiai mes apima, mes tarkim kalbam apie mokslą, tai mums labai patiko tas paties signalo momentas, ar ne, kad tai yra ir fizikinis vienok reiškinys, tai yra ir labai kultūrinis reiškinys, istorinis, jisai labai turi didelį įtaką mums visiems. Ir kad tai tokia graži proga ir dar mūsų komandoje yra daug žmonių, kurie vienaip kitaip su radiju susiję, tai mums taip atrodo, kad taip natūraliai suvirė, mes labai ilgai ir neanalizavom, bet tai buvo spontaniška, emociška, o po to pradėjom galvoti, kad o, dar čia ir tinka. Dar be viso to.
2: Labai gražiai Gintarė papasakojai.
1: Tikrai labai gražiai. Žodžiu, smagu, kad viskas kažkaip tai automatiškai apsijungia, atrodo, kad kažkokios aukštesnės jėgošina ir nulemta yra. Kasgi laukia tų žmonių, kurie atvyks šiais metais į festivalį jūsų organizuojamą? Galbūt, nežinau, pradėkim nuo rimtų dalykų, nes atvažiuoja žmonės ne tik tai pramogauti, bet ir pasiedukuoti, ar ne? Tai vyks kažkokios tai paskaitos, aš kaip suprantu.
2: Tai Gintarė į mane baksnoja, nors aš tai labiausiai apie muziką noriu visada kalbėti, bet iš tikrųjų ir be muzikos bus tikrai labai daug įvairių veiklų, tai turėsim ir turus į etnokosmologijos muziejų, tai tiesiog kiekvienas atvykęs galės užsiregistruoti ir eiti ir žvaigždžių stebėjimus pro teleskopus, ir paskaitas įvairiausias, veiklas, piešimus ant tekstilės, radio orientavimosi varžybas. Žodžiu, tikrai bus didelė programa ir įvairi, ir turbūt kuo skiriamės nuo praėjusių metų, tai kad mes viską šiemet talpinam į vieną parą, tai yra šeštadienis nuo ryto iki nakties bus gana intensyvus ir bus tikrai ką pasirinkti veikti ir galbūt net jaudintis, kad kažkur gali nesuspėti nueiti.
1: Supratau. Daug dėmesio, sakote, skirsite šeimynoms šiais metais, taip pat bus ir edukacijų įvairiausio. Kas yra cianotipija?
0: Cianotipija yra tokios dirbtuvės, mes kažkaip kalbėjom apie atributiką festivalio ir kad būtų smagu, nes tai yra tokia, nu vis tiek tai yra istorija festivalinio, kiekvienais metais daryti, tai šiemet pagalvom, o tai gal svečiai tegul patys pasidaro, tai va čia tokia technologija, kada tu gali pats pasidaryti savo atributinius tokius marškinėlius ir su jais išeiti ir turėti prisiminimui. Tai galbūt čia detaliau papasakotų žmogus, kuris taip ves ir kuo čia skiriasi nuo paprasto tekstilės dažymo bet iš principo tai yra darbas su visokiais trafaretais, dažais ir, nu, žodžiu, kūrybinis toksai užsiemimas.
1: Mhm. Gerai, aš vis žiūriu į tas visas, tuos visus užsiemimus ir jų tikrai yra labai, labai didelė gausa, kaip jūs ir sakėte per tą šeštadienį, kaip jūs viską spėsite, aš bandau taip sugalvoti ir dar sekmadienį, tie, kurie norės, tai tie, kurie galės, aš taip suprantu jau po to šeštadienio dar ir į žygį kažkokią, tai jūs juos tempsite.
0: Taip, mes iš tikrųjų šį festivalį šioje vietoje šitais 2026 mėnesio 6 dieną darom 6 kartą ir nusprendėm, kad kažkaip nepavedžiojom tos publikos aplink daugiau, nes patys galbūt atvažiuojam dažniau ir įvairiais klausimais, tai pasivaikštum po tas pelkutės, kaip ten svaigiai tie gailiai žydi, kaip ten kas, tai nusprendėm, kad reikia ir kitus žmonius nuvesti, parodyti, tai žygį ves profesionalių žygeivę ir jo, kad tai būtų ir saugiai, ir taip sakant, gražiai. O šiaip jo, veiklų tikrai daug, iš kitos pusės mes tikimės, kad ir daug žmonių susirinks ir kad visoms toms veikloms tos auditorijos pakaks.
1: Gerai, merginos, paklausykim šiek tiek muzikos ir iš karto po to, kai grįšim, galėsim apie ją daugiau ir pakalbėti, nes aš kaip suprantu, jau nekantraujate pristatyti tuos, kurie atvyksta į šį festivalį, padovanoti savo kūrybinių minčių. Vienas iš kolektyvų, aš kaip suprantu, tai yra Spoivo, taip? Trumpai pasakykite, kas čia per muzikantai?
2: Tai yra post-rockeriai iš Gdansko, iš mūsų kaimininės šalies ir jie tokie labai kinematografiški, daug šviesų, daug garso, žodžiu, tokia kaip ir pagrindinė postkosmos vinis bus. Ir kas man labai patiko, tai kad kai aš juos pakviečiau pas mus pasirodyti, jie buvo tiesiog labai sujaudinti ir jie labai laukia atvykti pas mus. Tai jie taip derinasi savo atvykimą, kad jie galėtų pabūti visam festivalį, pabendrauti su gerbėjais ir tiesiog visą tai patirti. Tai iš tikrųjų labai labai smagu.
1: Gerai, paklausykim jų kūrinio pavadinimu Skin. Dar po jo nuskambės vienas kūrinys, bet apie jį šiek tiek vėliau.

0: Ne tik tai sostinėje kyla vėjas, bet ir LRT Opus eteryje čia ką tik nuskambėjo su kūriniu Rėkti, o mes toliau bendraujame su festivalio Postkosmos organizatorėmis, tai Gintarė Kašelinytė ir Agnė Misikonytė, kurios dabar papasakos mums apie būtent muziką. Tai aš kaip suprantu, kyla vėjas irgi bus su muzikinės dalies dalyviai.
1: Taip, tai kyla vėjas pasirodys mūsų pagrindinėje scenoje ir su šita žinia turiu tokias dvi naujienas, vėlgi, jeigu lygintume su praėjusiais metais mūsų muzikinėje programoje, tai pirmas toks išskirtinumas yra tai, kad šiemet mes turėsime dvi scenas, tai reiškia, kad nuo ryto, nuo dienos po pietų iki vėlyvos nakties būsim užsipildę muziką, tai turėsim mažesnę scenytę, kuri bus sode ir tą didesnę jau mūsų pagrindinę sceną, kuri yra šiaip labai graži ant ežero kranto, dar kartais mes ją padarom ir tokią persimatančią, tai tiesiog atlikėjai būna labai laimingi, kad groja ir tiesiog mato ežerą už savęs. Ir kuo jos skirsis, tai mažoji scenoje daugiau vis tiek elektronika ir eksperimentai, o didžioji scenoje jau būgnai ir gitaros.
0: Supratau, tikro garso, ar ne?
1: Ir tada tai čia ta pirma žinia, o antra žinia, tai vėlgi, anais metais mes darėm daugiausiai lietuvišką nišinę alternatyvę muziką, o šiemet jau pasidairėme ir į užsienį, ir vat viena grupė, ką tik grojo prieš tai, spojivo postrokeriai, o antra dar pasilaikysiu, šiek tiek vėliau pristatysiu, taipogi labai įdomus projektas iš Latvijos.
0: O kas dar pasirodys vat, iš tokių, na, nežinau, ko jūs pačios laukiat labiausiai, pavyzdžiui, koks jūsų pačių kaip šalia to, kad esate organizatorės, ar muzikinių pasirodymo, galbūt ir iš tų pramogų, kurias pačios organizuojate, kas jum pačiom labiausiai kelia tokį susidomėjimą?
1: Aš tai neslėpsiu, kad man tai tikrai yra labai įdomu ieškoti ir tyrinėti įvairią muziką ir man eksperimentai yra labai įdomu. Tai pavyzdžiui, mažoje scenoje dieną programa iš tikrųjų bus labai man įdomi, tikrai bus ir žiūrėsiu ir seksiu. Tai kaip pavyzdys turėsime kompozitorės Tomos Čepaitės projektą Kanklės Extended, kur jinai tradiciniam dvylikastygiam kankliam groja ir naudoja įvairias išplėstinės technikas, tokias netipinės ir dėl to tos kanklės kaip ir tampa tokios extended, tai yra išplėstos, tai vat labai įdomu gyvai išgirsti. Arba pavyzdžiui, turime keistuolį avantgardistą Zan Hoffman, kuris aš buvau kaip svečias 2016 metais Postkosmose ir mano vienas iš ryškiausių prisiminimų yra ryškiai apsirengęs Zan Hoffman, kurio tiesiog pasirodymo toj sodo scenoje aš atsimenu iki šiol. Tai va tokie įdomesni projektai, o jeigu pagrindinėje scenoje, tai tikrai yra tokių, kuriuos pakviečiu ir pati norėdama labai išgirsti, pavyzdžiui, toks atlikėjas projektas I23B6, neseniai buvau jo pasirodyme, labai įdomu buvo, iš kur čia tas pavadinimas, tai kaip ir sakė, nieko nereiškia, nors aš vis tiek galvoju, kad čia gal kažkas apie 23 metus, birželio 6.
0: Labai geras.
1: Tai šiuo metu tikrai yra vienas gražiausių šugeizų, ką turime Lietuvoje. Tai va labai laukiu išgirsti.
0: Supratau, Gintarė, laukia kažko.
2: Aš visai nesidėjai prieš kelias valandas kalbėjau su tokia tolima giminaitė, tos netikėtas skambutis buvo ir jinai manęs klausė, tai kas ten pas jūs groja, kas ten pas jūs per renginys, aš mačiau, tu ten kažką darai. Aš sakau, žinokit, čia labai sunku paaiškinti, nes jai turbūt kokia 70, bet sakau, reikėtų išgirsti ir kai tu esi jau ten, ir kai tu jau esi su tais, ir tu girdi tai, tu viską ir supranti. Ir nereikia čia labai daug anonsuoti, man atrodo. Bet šiaip aš tikrai labai pasitikiu Agnės skoniui, jinai tikrai labai atsakingai renka lainapą, tai net nebejoju, kad bus ir atradimų, ir pašokti, ir palinguoti, ir ant pievos sėdint paklausyti. Tai taip, o aš tai labai dėkinga esu už spojimą, nes aš, kadangi tokia buvau labai postroko muzikos fanė ilgus metus, apskritai instrumentinės muzikos, bet ir postroko, tai aš tiesiog galvoju, o pagaliau mes vėl turėsim kažkokį didesnį vardą šiek tiek iš šitos scenos.
0: Taip, tai ką, rezumuokime, kad festivalis Postkosmos šiais metais vyksta birželio 6 dieną, labai daug šešetų pas jūs, bet čia turbūt irgi kažkoks tai
2: netyčia,
0: kodas, kodukas matyt netoliese Molėtų labai gražioje vietoje. Ar dar kažko tai nepaminėjome, ką norit atskleisti, o gal kažko tai nereikia atskleisti?
1: Iš tikrųjų turiu labai svarbų dalyką, dar vieną programos dalį atskleisti, tai yra šiemet mes taip pat turėsime muzikos kalendoriaus protmušį, tai aš esu pati didelė, kaip čia, ėjėja į muzikinius protmušius, turiu komandą ir žinau, kad jų protmušiai būna labai smagus, labai įdomus, tokie, kur reikia išgalvoti atsakymus, tai iš tikrųjų turėsime šį protmušį, registruokit komandas info centre, bet net jeigu ir neturit komandos, tai mes jums ją rasime, tik tais ateikit.
0: Supratau. Gerai, dar žadėjom pakalbėti apie paskutinius muzikinius skambesius, kurie šiandieną yra jūsų atsinešti. Nesen, kas čia per vardas ir kuom jis ypatingas?
1: Iš tikrųjų, visai neseniai bičiulis iš Rygos man parodė šią grupę, vieną jų dainą, kurią neužilgo turbūt ir paleisime. Ir man tiesiog buvo labai graži daina ir taip gavosi, kad pavyko jos pakviesti į mūsų festivalį, tai bandžiau suprast, kokia čia stilistika ir koks žanras, tai nelabai turbūt eina į kažkokius žodžius įdėti. Mačiau, kažkas jos vadino love metal, kas sukėlė šypseną, bet tuo pačiu, čia kaip meilės metalas, bet tuo pačiu galvoju, kad gal visai ir tinka.
0: Gerai, pasiklausysime jų kūrinio Palags, jeigu taip teisingai aš atariu latviškai, o jums, merginos, labai ačiū už tai, kad atvykote papasakoti ir linkiu viso ko geriausio, svarbiausia, kad oras būtų geras, gražus, kad būtų faina, gaivu, kad susirinktų visi geriausi žmonės, Gintarė Kašelionytė ir Agnė Misikonytė čia svečiuose iš festivalio Post Kosmos, lauks jūsų birželio 6 prie Molėtų.
2: Taip. Super. Ačiū ir geros dienos.
1: Viso.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prognozuoja, kad karas su Iranu greitai baigsis, nes Iranas esą labai nori susitarti. Pasak jo, karas Irane yra toks pat sėkmingas kaip karinė operacija Venesueloje sausį, per kurią buvo sulaikytas ir į teismą Jungtinėse valstijose atgabentas tuometis šalies prezidentas Nicolas Maduro. Taip Trumpas per nuotolinį kampanijos renginį kalbėjo savo rėmėjams Džordžijoje. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosinti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pradeda viešnagę Romoje ir Vatikane. Tikimasi, kad vizitas padės sumažinti pastaruoju metu kilusią įtampą, kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo popiežių Leoną 14 ir kritiškai atsiliepė apie premjerę Giorgia Meloni. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto.

Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų, tačiau vakar jis baigė nagrinėti pasiūlymus. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Vilkausko teigimu išvada užima apie 500 puslapių. LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimas anksčiau laiko. Tam nepritarė dalis žurnalistų, kultūros ir visuomeninių organizacijų, dėl projekto buvo surinkti daugiau tūkstantiniai mitingai. Kauno Žalgiris iškovojo pirmąją pergalę Eurolygos ketvirtfinalyje. Trečiosiose serijos rungtynėse Žalgirio krepšininkai Kaune 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos iki 3 pergalių rezultatą. Ketvirtosios serijos rungtynės vyks rytoj Kaune. Ir apie orus. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 10 ir 15, vietomis nuo 16 iki 21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12:42.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

naujos dainos pavadinimu Fashion. Na, jie tokia galbūt nėra labai jau baisiai nauja, bet kažkaip tai aš tiek atsiklausiusi to Nandake kūrinio, kad jau man dabar turbūt reikia kažkom tai jį pakeisti. Puikiai čia skamba tas elektropop, iš tikrųjų primena kokius, nežinau, 80-uosius ir tokį lėtą gyvenimą, galbūt kokį tai Rodeo Drive ir korvetas baltas ir mados demonstravimą, nežinau, aš jau čionai fantazijos esu paglimšta, turbūt reikia šiek tiek atsipūsti, manau, kad ir jums aš atsisveikinu labai trumpam, tikrai ilgai jūsų nepaliksiu čia vienu pietų musonas, vedins studiją bangas nuo pat 13 valandos, visą valandą klausykitės tik muzikos, 14 valandą grįšiu, čia aš su laida, kai aš mažas buvau, kurie šiandieną svečiuosis kolega Rimvydas Černiauskas ir papasakos, kuogi tai buvo užsiemęs vaikystėje ir paauglystėje, kad net nuotrauką atsiuntė su telefonu rankoje ir, na, tikrai jo garso takelis atsineštas, manau, ir nustebins ne vieną, be abejo, vėliau 15 valandą ir laida be problemų. Ir žinoma, visą vakarinę LRT Opus programą kol kas klausykitės Kabzau naujo kūrinio, vėlgi ne tokio jau ir naujo, Hey Boy, kuris buvo jau pasirodęs jo pirmajame leidime, bet nauja versija pažymi šiek tiek tokie kitokį skambesį, čia kartu įrašytas kūrinys su Ice Being, o mes susitikime jau labai netrukus. Iki. Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Pietų musonas.

0: Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.

podcast. I was just worried up front.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau.

0: Ajetau, ar gali būti dar labiau, dar nostalgiškiau, dar labiau priminti senas geras dieneles, negu kad šis kūrinys, nežinau, sveiki visi dar kartelį, kurie klausotės LRT Opus, su jumis vėlgi čia aš Kamilė ir laida, kai aš mažas buvau, kurie šiandieną labai smagu pasitikti prieš į save kolegą Rimvydą Černiauską, labas.
1: Labas, Kamilė. Ar gali būti kažkas laidos pradžiai gražiau? Manau, kad gali, bet čia yra konkrečiai susiję su mano vaikyste ir su pirmais muzikiniais patyrimais. Šiandien taip viską pabandžiau tau ir sudėlioti, kad būtų nuo pačių mažiausių dienų iki mokyklos baigimo.
0: Taip, Rimvydai, tave tikrai pažįsti LRT Opus klausytojai, bet šiandien tai bus tikrai išskirtinė proga susipažinti su tuo Rimvydu, kuris kadaise nešiojo šitą kepuraitę su snapeliu ir čia šiandieną tu užsidėjai ją, ar tik tai šita proga, ar panešioji?
1: Šiaip vandens nebuvo ryte, negalėjau galvos išsiplauti, reikėjo kepuraitę užsidėti ir pagalvojau, kad čia mano pati seniausia kepuraitė, kurią gavau vaikystėje iš tėvų, tai užsidėjau ją ir tada galvojau, jeigu kepuraitę, tai reikia ir Maikė iš paauglystės laikų užsimesti, tai va toks visas ir atėjau, galvojau, gal tie daiktai aplinkui padės dar labiau įsijausti į tą atmosferą, į tuos prisiminimus ir daugiau tau papasakot. Bet tu mane tai pažįsti irgi nuo paauglystės.
0: Tai... Kaip čia, pažįstu, nežinau, bet mes tikrai galėsime apie tai pakalbėti ir išduoti, jeigu dar kažkas tai... Nes man atrodo vieną kartą ir jie išdavėm šitą dalyką, bet dar patempkim gumą, patempkim trupučiuką. Tie, kurie mūsų nematote, jeigu kartais ne per lrt.lt, o FM bangomis mūsų klausotės, tai reikia paakcentuoti tai, kad Rimvydas šiuo metu dėvi tokią kepuraitę su snapeliu, ant kurios labai gražiai yra išsiuvinėta Rimvydas kursyvų. Mhm. Kokiam aplinkybėm? Nes žinai, man iš karto pati pirma mintis, kad tu turi brolį dvynį ir kad jūs atskirtų, tai tiesiog padovanojo jums kepuraitę su jūsų vardais.
1: Ne, brolio dvynio neturiu, bet gal toksai visai neblogas būdas ir vaikystėje susipažinti, ir dabar, tik kad aš toks aukštas, kad žmonės nemato, kas ten parašyta dažniausiai, tai ne visai pavyksta. Nors aš pradėjau šitą kepuraitę, atradau pas tėvus spintoje prieš kelerius metus ir pradėjau ją nešioti ir galvau, o, labai gerai, kai vaikštų į koncertus visokiausius, tai iškart žinos, kad čia ne Sylvester Belt, ne Vaidas Baumila, o čia Varimvidas, nes ant kepurės parašyta.
0: Oi, šitą pamenu. Oi, čia buvo labai geras praėjusiais metais. Ne, jūs kažkaip tai labai pavažiavot ant šito jokučio.
1: Panašumo. Garbanoti žmonės panašus visi kaip būtų.
0: Bet visgi tu nebuvai visą laiką garbanotas. Pavyzdžiui, tą nuotrauką, kurią tu atsiunti, kiek tau ten metukų?
1: Aš manau, kad 3, bet nesu tikras, gal 4. Ten aš esu šviesiais tiesiais plaukais. Taip, man buvo tokie etapai plaukų. Nežinau, nuo ko jie priklauso, bet buvo. Pradžioje buvau labai baltapūkis ir tiesiais plaukais. Paskui jie pradėjo po truputėlį garbanotis ir po

0: truputėlį tamsėti. Gal prie to prisidėjo ir tai, kad buvau persidažęs keliomis spalvomis tos plaukus. Gal jie supyko ir susigarbanojo tada.
1: O, čia geras. Gera tokia istorija ir gera hipotezė. Mhm. Bet jo, gal čia, žinai, gal kaip tik, pavyzdžiui, tave apdovanojo už kažkokį tai, nežinau, vaikystėje gerą darbą padarytą, kad būtum išskirtinis.
0: Galbūt šios laidos metu prisiminsiu čia klausydamas nostalgiškų kūrinių iš vaikystės, tada būtinai pasidalinsiu.
1: Rimtai, kur tu užaugai? Kaip atrodė ta tavo vaikystė? Ką pameni? Koks jausmas buvo?
0: Augau kur? Aš gyvenau pirmuosius savo gyvenimo metus Fabijoniškėse Vilniuje, paskui Antakalnį gyvenau ir tada persikrausčiau į Lazdynus ir ten Lazdynuose nuo trečios klasės gyvenau ir užaugau ir pabaigiau mokyklą Lazdynų rajone. Bet vaikystė buvo, šiaip tikrai dabar, kaip pagalvoju, daug muzikos aplink mane visai sukosi. Mano senelių namuose visuomet skambėjo klasikinė muzika, tai yra įvairios operos. Mano tėvų namuose mama turėjo didelę muzikos kolekciją, kur aš irgi prisijungdavau ir klausydavau ir labai mėgdavo hiperbolę ir 80-ųjų muziką ir italo disko. Tai buvo tokie pagrindiniai stiliai, kuriuos aš klausiau, ten dar Eltonas Džonas prisijungdavo, bet vat ir pirmas kūrinys, kuris čia grojo laidoje, tai būtent yra iš vieno rinkinio, kur buvo, man regis, net 4 kompaktai. Tai viename rinkinyje geriausi 80-ųjų hitai ir aš atsimenu labai daug klausydavau to rinkinio per nešiojamą grotuvą kompaktų ir kai pagalvoju apie tą rinkinį, tai būtent kūrinys Lady in Red man pirmasis ir ateina į galvą.
1: Geras. Chris DeBeau, šitas kūrinys yra tikrai toks, na, įsirėžęs stipriai ir į filmų istoriją, ir į mūsų visų galvas. Aš iš karto, pavyzdžiui, matau, nežinau, ar jisai skambėjo, tiesą pasakius, tame filme, bet Pretty Woman, graži moteris su Julia Roberts ir dieve, tu mano dabar pamiršau, Richard Gere.
0: Taip.
1: Ir be abejo, tai jos nuostabi raudona suknelė. Aš kažkaip galvojau, kad tau čia gal su mama asocijuojasi, gal mama, žinai, mėgdavo, bet čia tiesiog audio atmintis, ar ne? Tai...
0: Aha, kai pagalvoju apie tas dienas ir kokia ten muzika grodavo, tai būtent šitas pirmasis ir šauna. Galvau gal dar Eltoną Džoną pasirinkti, nes irgi ne vienas kompaktas yra prasuktas ne vieną kartą, kai dar tos muzikos negalėjai atsisiųsti, taip kaip norėjai. Turėjai turėti kažkokį fizinę laikmeną tai muzikai, tai tada ir pasirinkimai pakankamai riboti, rinkės iš to, kas yra tėvų fonotekoje arba senelių.
1: Vienaip ar kitaip mes užaugom su ta jų muzika ir smagu yra visą laiką pabendrauti su žmonėmis, kurie turėjo tokį didelį platų spektrą skirtingų įtakų. Jeigu sakai, kad klasikinė muzika labiau pasinelius skambėjo, tėvai labiau į tą tokį, na, mes gal vadintumėm estradinę, bet tą vakarietišką estradinę muziką, ar ne? Labai įdomus kūrinys bus sekantis. Aš tiesiog labai noriu išklausyti tavo grojarašį viso maksimaliai, bet tuo pačiu noriu ir pakalbinti. Aš tikiu, kad turėsi istoriją tikrai šitam kūriniu. Mes dar prieš eterį apžiūrėjom, apkalbėjom, pasiklausėm Vytauto Babravičiaus Autostrada Vilnius Kaunas.
0: Vytautas Babravičiaus pravardė Simas.
1: Simas, jo.
0: Taip, iš tiesų, man, aš negaliu pasakyti, kiek buvo man metų, bet turbūt apie 5-6 tuomet mirė mano senelis ir tėtis nusivežė mane į sodą, turėjo ten daug reikalų, kažką sutvarkyti, patvarkyti ir pasodino mane prie didelės vinilinių plokštelių kolekcijos ir patefonų ir parodė, kaip tuo patefonu naudotis. Ir aš ten bent keletą valandų, tai tikrai gal ir daugiau sėdėjau tam sode ir klausiau, rinkausi plokštelės pagal tai, kaip atrodo piešinukai ant jų ir praklausiau daug visokiausių, bet labiausiai mane sužavėjo Vytautas Babravičius Simas. Aš nieko nebuvau girdėjęs apie tokį, kurie ir atlikė. Ir jo plokštelėje atrastas kūrinys Autostrada Vilnius Kaunas man kažkaip taip įstrigo, kad aš pamenu ir dainuodavau jį paskui ir viskas keletą metų vėl prisimenu ir vėl perklausau ir vėl pasidžiaugiu ir beje kažkada prieš kokį dešimtmetį buvau paniręs giliau į Vytauto Babravičiaus muziką ir atradau ten kūrinį Pasiniau, bet nepasenau pavadintą, kurį nuo to laiko klausau per kiekvieną savo gimtadienį ir irgi vinilinę plokštelę įsigijau. Būtent dėl to vieno kūrinio, kad paklausyt gimtadienio dieną.
1: Geras, aš kažkaip labai, labai praleidusi buvau šitą personažą, vadinkime Simą, pro akis, pro pirštus, bet vat, tu kažkaip tai parodi ir pasirodo, kad visai ne Virgis yra country muzikos tėvas, o Simas pasirodo yra country muzikos tėvas, jisai be kita ko dar ir dirbo, buvo mūsų kolega Lietuvos radijoje.

0: televizijoje, taip pat žmogus, kuris na, sugebėjo 76 metais gastroliuoti po visą pasaulį ir Jungtinėse valstijose, ir Kanadoje, ir Suomijoje, Australijoje, Afrikoje, Naujojoje Zelandijoje, tais metais taip judėti, nu, Simas, žodžiu, lekia, ne tik tai autostrada Vilnius Kaunas.
1: Tai jau tas šis kūrinys apie autostradą Vilnius Kaunas, tai čia vat lietuviškas transrock, toks žanras, taip vadinasi.
0: Okay, pasiklausykim, kaip tai atrodo realybėje, Vytautas Babravičius, autostrada Vilnius Kaunas, transrock. Rock.

0: The Animals, kurie tikrai ne kartą yra skambėję šitos laidos kontekste, bet šį kartą mes su Rimvydu bendrai pasitarę nusprendėme, kad kitą kūrinį, negu kad visiems įprasta girdėti, sugrosime We Gotta Get Out of This Place. Kuom The Animals ypatingi yra tavo vaikystėje?
1: Mano vaikystėje Animals atsirado visai panašiai kaip ir Vytautas Babravičius Simas. Tai netikėtai, čia jau ta muzika, kurią aš pats pasirinkau klausyti, bet tėvų vakarėlių metu aš mėgdavau leisti muziką. Visai turėjau tokį hobį, tai yra, kadangi aš visai ten praklausęs tuos visus kompaktus, aš žinau, kas čia kur tinka, visai ir kol ten tėvai kažką kalbasi, vakarieniauja, nesvarbu, ką daro, aš ten kaitalioju muziką. Tai viena, nes turėjom tokį grotuvą, kur galim iškart, man atrodo, tris kompaktus sudėt ir ten pasirinkti, nu, žodžiu, labai patogu būdavo padidžiajauti. Nors nežinau, dar tada tokio žodžio, bet tai darydavau ir vieno tokio vakaro metu prie manęs priejo dėdės draugas, kuris pasirodo užsiminėjo garso aparatūros pardavimais ir tuo pačiu muzikos įrašų pardavimais ir jisai savo Rimvydai, tau labai gerai čia sakės, gal tu nori kokiu nors nusipirkti iš manęs daugiau šitų kompaktų.
0: Kokia gera pardaviminė taktika.
1: Taip, ir jis turėjo bagažiniai daug, daug visokiausių kompaktų ir davė man rinktis. O aš turėjau 20 markių gavęs dovanų iš tėvų. Tai aš už tas 20 markių sudariau, kad du galiu kompaktus išsirinkti. Tai aš rinkausi, aišku, pagal viršelius, kurie man patiko. Išsirinkau kažkokią danų pop muzikos vieną, kažkodėl. O kitas buvo būtent The Animals albumas ir to The Animals albumo, aš atsimenu, kad tiek daug klausydavau ir taip garsiai savo kambaryje, prasidaręs stoklangį, nes gyvenau palėpėje, kad esu gavęs ir vilnių, kad per garsiai čia leidžiu tą muziką. Tai Animals tiesiog patiko viršelis, atrodė kieti vyrai, Ir pasirodo ir muzika, visai nieko grojo, paskui dar mama man ir pasakojo, kad čia House of Rising of Sun yra ir ta garsioji trakų pilies versija lietuviška, tai tada iš viso galvojau, o labai geras buvo mano paties padarytas pasirinkimas ir muzikinis atradimas, tokie vienas pirmųjų, nors iki dabar mėgstu pasirinkti vinilines plokšteles, jeigu kažkam turgelį pirkti, tai visai mėgstu pasirinkti neklausęs, o pagal tai, kaip atrodo viršelis.
0: Išliko ta tradicija tokia, ar ne?
1: Nes vienas iš būdų, kaip atrasti naują muziką. Tiesiog.
0: Ir kaip procentaliai, pataikai dažniau ar nelabai?
1: Dažniausiai nepataikau, bet bent jau turiu gražias plokšteles, gražias plokštelių pakuotas.
0: Vaikystės, tu sakai, norėjai būti labai įdomus spektras arba astronautų, arba archeologų, žodžiu, arba į žvaigždes, arba žemyn giliai į žemę kapstytis. Iš kur tokie norai?
1: Nes mistinės specialybės tokios, kur tu nežinai, kas ten laukia, nežinai, kas po žemę laukia, nežinai, kas kosmose laukia, todėl įdomu ir smalsu sužinot, kas ten.
0: Kodėl pametei šitą svajonę ir kada, ar prisimeni, kada pradėjo nykti? Kažkaip nežinau, ar tiesiog kažkas tai labiau, vat, tos vinilinės plokštelės labiau sudomino savo laiku?
1: Man atrodo, kad nykti pradėjo dėl mūsų geografinės padėties, man atrodo tada, kad ai, nu visgi ten tik tais keletą tų astronautų ir tai reikia per metus ar mažiau ten ir kad čia mes Lietuvoje nelabai čia turim tų astronautų ir tokių paruošimo centrų kažkų, lygiai tas pats ir su archeologija, atrodo, kad to dinozauro ar ten Indiana Jonesų Lietuvoje nebūsi, visgi tai...
0: Galėtum būti pirmuoju.
1: Gal įmanoma, bet kažkaip nunyko tos vajonės tokios ir atrodė, kad jos niekad gal ir nebuvo labai rimtos, buvo tiesiog tokie pasvajojimai, pamąstymai. Paskui paauglystai tai jau norėjau būti aktoriumi labai, nes tada man atrodė, kad aktorius, jeigu nežinai, kuo nori būti, tai gali būti aktoriumi ir pabūti viskuo.
0: Mhm. Tai labai geras pastebėjimas. Mhm. Bet tu ir lankiai teatro būrelį. Šiek tiek buvai tuom aktorium.
1: Buvau šiek tiek, lankiau ir mokykloje, ir darželį, ir mokykloje, ir paskui vyresnėse klasėse, ir muzikos ir teatro akademijoje. Ten buvo tokia mažoji, paruošiamoji. Bet kai baigiau mokyklą, rinko aktorius Vaitkus, rinko rusakalbius, ir aš nemokėjau rusų kalbos, tai taip ir nestojau. Įstojo psichologiją. Irgi buvo įdomu. Irgi reikėjo pavaidinti.
0: irgi gali būti bet kuo, mane.
1: Visiškai turi, labai geras pastebėjimas.
0: Turi būti viskuo.
1: Taip, taip, taip.
0: Ai, jo, čia labai geras irgi, kaip tik dabar ta kelias tokiai temai. Jeigu gali kažkom tai būti, tai gali būti ir žmogumi voru. Kryptonitas netrukus iš Peters.
1: Kryptonitas nieko bendro su žmogumi voru.
0: Ai, ne, palauk, su kuom ten? Su Supermenu. Atsiprašau,
1: matai. Kaip... Čia jau atsirado internetas mano gyvenime. Mano pusbrolis vyresnis įvedė internetą, atsirado Mirkas, atsirado FTP serveris, kur buvo galim surasti muzikos ir ne tik muzikos, o Dragon Ball Z klipų sumontuotų su garsu, nes grįžus iš mokyklos žiūrėdom visada Dragon Ball, drakonų kovas ir vat atradau per tokius, kad žmonės iškerpa dalis iš serijų ir sumontuoja pagal kokį nors muzikos kūrinį. Mhm. Ir tu tokį vat ten kokią nors kovo epinę gali žiūrėti pagal visai kitą dainą skambančią ir visai kitaip pajausti tą filmuką. Tai buvo labai kietas, nes turėjau prisisiuntęs tokių montažų ir per tuos montažus ir atradau Feeders Down Kryptonite kūrinį, ten ir Linkin Park in the End, tai buvo pirmas susipažinimas su Linkin Parkais irgi būtent per Dragon Ball Z. Nors toks visai keistas prieimas, bet visai ta muzika ir roko muzika tada paveikė mane. Aš atsimenu, kad dėl Linkin Parkų ir ausysės kelias pasidariau bausį vieno tokią didelę.
0: Turėjai tuos tunelius?
1: Mhm, turėjau.
0: Kiek tau metų buvo tada?
1: 16. 15-16.
0: Tu.
1: Čia jau kai tunelis buvo labai didelis, bet čia dabar ką, apie ką mes kalbam, tai turbūt kalbam apie 10-11 metų amžių.
0: Supratau. Gerai, grįšim dar prie to 16, nes pakalbėsim apie mokyklą, kurioje mokėm.
1: Mhm, artėjom po truputį
0: prie to. Artėjom, karšto darosi. Gerai, kol kas Readers Down Kryptonite.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia, alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
3: Šiaip man atrodo, visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
2: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Grįžtame į Kai aš mažas buvau ir su Rimvydu Černiausku, kolega, šiandieną kalbamės apie jo vaikystę, apie jo paauglystę. Jau tu čia man sakysi, kada jau tau ta paauglystė prasidėjo.
1: Jau žinau, gal ir prasidėjo. Aštunta klasė yra maždaug The Libertines ir Pitas Dokertis ir Indiroko laikai. Tai vat mes jau buvom vienoje mokykloje tada.
0: Taip, tai jau dabar išduodam tiem, kas nežinojo, kad mes su Rimvydu iš tikrųjų mokėmės toje pačioje mokykloje. Rimvydas atėjo į tą mokyklą, aš vėliau išėjau iš tos mokyklos, bet tam tikru metu mes su jo prasilenkdavom koridoriuose.
1: Uh-huh.
0: Tikrai taip. Ir dar galim išduoti, kad toje pačioje mokykloje mokėsi ir Lion Seeker.
1: Taip.
0: Ir mano klasiokas.
1: Tavo klasiokas Tomas buvo, o mano klasiokas Ignas Mokslus ribos laidos kurėjas.
0: Taip, tai įsivaizduoji, kokia mokykla, kiek daug talentų.
1: Jurgis Brūzga mokėsi irgi mūsų mokykloje.
0: Šiaip tai jo.
1: Nors labai maža mokykla, mes buvom kiekvienos klasės po vieną praktiškai buvo. Tai aš vat atėjau į septintą klasę į tą mokyklą ir mes buvom vienintelė septintą klasė, todėl turėjom savo klasę mokytojų pas mus ateidavo, mes juos priimdavom arba ne.
0: Mes neturėjom kabinetą, nu turėjom kaip, man atrodo buvo gal chemijos, biologijos kabinetai, nes ten reikėdavo tų visų mikroskopų ten ir panašiai, bet šiaip tai taip, mokytojai ateidavo pas mus, mes juos primdavom, kaip tu sakai, ir, oi, jo, aš dar pamenu, tas dar tavęs nebuvo toje mokykloje, bet kadangi aš buvau nuo pat darželio ir Tomas lygiai taip pat buvo nuo pat darželio, ten nes buvo ir darželis kadaise ten, tai dabar vat kalbam apie tai, kad buvo po vieną klasę, bet kažkada tai net ir nebuvo kai kurių klasių, nes tiesiog buvo labai jauna mokyklėlė, kuri dabar yra išaugusi į pilną gimnaziją.
1: Taip, linkėjimai, dabar vadinasi Teofiliaus Matulionio gimnazija.
0: Taip, kadaise vadinasi Versme ir, ir tie, kurie dabar klausotės mūsų ar Rimvido klasiokai, ar mano klasiokai, tai jums linkėjimai ir
1: čia skambučio melodija, bet skambučio melodijos nesirinkau, nedėjau prie savo pasirinkimų. Man mokykla daugiausia siejasi su mano klasioku Laurinu, su kuriuo mes turim kažkaip, supratom, kad turim bendrą skonį muzikos ir pradėjom daug keistis ir dalintis muziką, bet abu imdavo muziką iš to paties šaltinio. Tai yra, atradom FTP serveriuose, taip jie vadindavosi, kad kas mėnesį atsiranda naujas indie muzikos pekas. Tai yra mėnesio pavadinimas ir ten yra apie 150, 180, 120 atrinktų geriausi būtent indie žanro kūrinių ir tada tu juos imi ir klausai iš savo M3 grotuvo. Klausai, tai kas patinka, pasižymi, persikeli kažkur kitur, atskirai pasidedi kompiuteryje ir tada daliniesi su klasiokais arba su klasioku. Tai taip ir atsirado The Libertines arba Pitas Dokertis mano muzikos akiratyje, kurio nuostabus kūrinys Music When the Lights Go Out čia ką tik skambėjo. Ir ką tik man šį kūrinį teko girdėti gyvai Vilniuje kablyje. Buvo atvykęs Pitas Dokertis ir sugrojo visus geriausius savo kūrinius ne tik iš naujo solo albumo, bet ir iš Baby Shambles ir iš The Libertines laikų. Tas labai nustebino, bet Pitas tikrai mane sužavėjo. Aš nesupratau absoliučiai tų tekstų, nesupratau jo genialumo tekstuose, bet man labai patiko jo įvaizdis. Skrybėlė, marškinukai balti, kaklaraištis, švarkas. Tai
0: senais gerais laikais,
1: ar? Aš švarko neįvedžiau savo rūbų spintos visą rotaciją, bet įvedžiau tada skrybėlės. Ir būtent, man atrodo, dėl Pito Dogerčio tos skrybėlės atsirado mano gyvenime. O kūrinys, kurio čia klausėm, tai buvo vienas iš nedaugelio, kurios mokėjau groti gitarą. Ir dar paskutinį kartą bandžiau jį sugroti prieš 5 metus ir visai pavyko. Tai vat, šiaip gitarą grot nemoku, bet galima tiesiog kažkaip tuos pirštus sudėlioti pagal akordus ir paskui vat, pusę gyvenimo prisiminti, kaip ten tie pirštai dėliojas tame kūrinyje.
0: Kaip ten draugų seriale sakė, ne, reikia kažkokią tai duot vardą. Tik ta meška.
1: Kiekvieną kombinaciją.
0: Mačiutė einanti per perėją.
1: Mm-hmm. Tai, labai gali būti, labai gali būti.
0: Taip, bet tai tu skrybelė sakai, kad nešioji dėl to, kad Pete Doherty įtaka buvo, ne dėl to, kad norėjai garbanas išsitiesinti.
1: Ne, kad garbanas išsitiesinti, tai norėjau jau kaip perėjau imo stadiją ir tada nusidažiau juodai plaukus ir nu koks tau imo su garbanosiais plaukais turi būti tiesus. Bet mes prieš to prieisim, žinok, dar dabar indie roko daugiau muzikos ir ne tik, bet ir daugiau tų atradimų, ką aš man tam pavyko atrasti tuose pekuose. Ir čia to toliau grojaršti turiu Charlie Vinson kūrinį Like a Hobo. Mm-hmm. Ir šitas kūrinys irgi atkeliavo iš ten pat, bet aš taip sudėjau labai gražiai, nes Like a Hobo kūrinio klipe yra su skrybelė. Žmogus, kuris šoka su skrybelė ir visaip ją žongliruoja, mėto ir ten invarto sore ant galvos, ant kojos nukrenta. Ir mes su klasioku lygiai taip pat pradėjom daryti. Jeigu turi skrybelę, reikia kažkaip dar įdarbinti ją įveikinti, kad ten ant galvos neįdomu, jeigu laikai. Aišku. Tai labai smagu, ypač vakarėlių metu, paimti tą skrybelę, pasileisti tą kūrinį ir bandyti visaip ją mest, gaudyti ant kojos, paspirti ir panašiai.
0: Ok, mes pasiklausysim tuo iš šito labai tokio vaizdingo kūrinio, bet aš noriu tavęs paklausti, ar čia jau tas etapas, kai su Laurynu sugalvojot grupę steigti?
1: Panašiai turėjom, Laurynas Mindaugas ir aš tokią grupę, nei vienas nemokėjom groti, grupė vadinosi Slenkstis.
0: Kodėl Slenkstis?
1: Tikrai neatsimenu kodėl, bet turėjom konceptualius kūrinius, tokius, kur ten pavyzdžiui visi užklijuotom burnom, už tai negalim dainuot ir tada nemokam groti, negrojam.
0: Tokie dance turbulence trupučiukai, žinai, kur mes labai negražus, dėl to mes sukaukiam.
1: Ten labai buvo tiesiog smagus pertraukų metu, smagus kūrybinis toks kūrybinė veikla.
0: Bet fanų bazė turėt kažkokią tai?
1: Tai nieks nežinojo tiesiog dar tos grupės, tai negalėjo niekas būti fanais.
0: Supratau, na gaila, mes nepaklausysim tos grupės Slenkstis, nes kaip suprantu, nei vienas kūrinys nei sukurtas, nei įrašytas buvo.
1: Taip.
0: Užtat galim paklausyti Charlie Winston, Like a Hobo.

0: vajato, vajato, kaip jisai čia stengiasi. Labai stengiasi.
1: Aš galvoju, gaila, neturiu skrybelės, visai čia taip, taip atgimsta prisiminimai. Mes čia dar su Kamile ir klipą įsijungę buvom truputėlį. Norėjau supažininti ir Kamilę su skrybelės mėtymo meno pradininkais.
0: Amato. Taip, tikrai taip. Ačiū tau labai, kolega. Kokių tik tai nebūna dalykų pasaulyje? O tektoniko kokia nors nešokai buvai?
1: Nešokau tektoniko, bet labai gerai, kad apie šokius jau čia užsukai minti, nes kitas kūrinys grojaraštį yra būtent su šokiais ir susijęs, nes man 16 metų ir visi vakarėliai, ir vakarėlių metu irgi kokios muzikos mes klausom, tai mes neklausom ten pop muzikos ar kažko, ko groja populiariausi radijai, ne, mes visą muziką traukiam iš tų indį grojaraščių, taip pat ten atsidurdavo visokie, žinoma, ir Arctic Monkeys, daug ir indie roko, bet ir tokio visai įdomaus synth-pop kategorijos, gal net muzikos, ir vienas tokių kūrinių, va čia netrukus nuskambės, kurį labai gerai pamenu, nes tikrai labai daug prašokta pagal tą kūrinį, beje, dar kartu ten tuose vakarėlius atsirasdavo ir 60-ųjų rock'n'rollo, 50-ųjų, kažkas ten Run Around See You ir visokių tokių kūrinių. Pamenu, buvau susilaužęs koją.
0: Rimtai, šokdamas?
1: Ne šokdamas, susilaužęs koją, bet su sugipsuota koja viename vakarėlėje buvau ir mečiau ramentus ir nusprendžiau, kad nereik man jų. Ir šokiai buvo pasikūrę pilnu pajėgumu, gipsas truputėlį sutrupėjo, bet koja išgyjo ir sugyjo.
0: O tai va, gražinkite mums diskotekas. Klausysimės Tommy Sparks, She's Got Me Dancing. Tai aš spėjau, kad ten jau kažkokia tai mergaitė buvo, kuri tave privertė tą gipsą.
1: Tai taip, galima, manau, daryti tokią prielaidą.
0: Gerai, paklausim.
1: Galimai.

0: Placebo ką tik nuskambėjo, kūrinys Post Blue, tai jau viskas, jau emošniku tapai.
1: Tapau, tikrai taip, bet ne nuo Placebo, prasidėjo emo muzikos pomėgis, o turbūt nuo My Chemical Romance, Fallout Boy ir tada jau atsirado Placebo. Su Placebo visai įdomi istorija, nes mes Kamilę mokėmės, gal nepaminėjom krikščioniškoj mokyklai, neturėjom tokio dalyko kaip etika, turėjom tikybą ir tikybą man vesdavo vienuolės tam tikrais etapais gyvenimo.
0: Nes šalia buvo ir vienuolynas jų.
1: Taip. Ir mes per vieną tikybos pamoką jau buvom pradėję klausyti Placebo su klasiokais keliais. Ir per vieną tikybos pamoką gavom iš vienuolės tokį sąrašą muzikos ir grupių pasaulyje, kurių negalim klausyti, nes tai yra satanistai, kurie aukoja savo muziką velniui.
0: Ir, čia turim tai?
1: Taip, ir ten buvo Placebo parašyta ir nuo tada mes taip pamėgom Placebo. Ta prasme tapo pirma grupė, kurią klausydavom ir kur daugiausia grodavo ir dabar labai džiugu, kad jie atvyks koncertuoti Lietuvą, iškart buvo nupirkti biletai, iškart klasiokai parskrenda iš visur,
0: kur yra. Satanistai, visi susirinkimas iškart.
1: Mes supratom viso to tokį keistumą ir absurdą, bet nuo to buvo tik tais dar smagiau ir įdomiau viskas.
0: Wow, matai, kiek daug dalykų aš nežinojau. Bet nebuvom tokie labai gal ten, nežinau, maištingi. Kažkaip atrodo, nežinau, aš tokį įspūdį susidariau, bent jau iš mokyklos, kad mes tokie geri vaikai užaugom.
1: Aš irgi manau, kad labai geri. Ir augom geri, ir užaugom geri, ir nebuvom ten jau tokie jau labai išdykę piktybiškai. Ne piktybiškai.
0: Tolerantiški buvom kažkaip vieni kitiem. Aš taip noriu tikėti.
1: Manau, kad tikrai taip, bet prie to ir prisidėjo, kad nedaug mūsų buvo toje mokykloje ir kad visai nebloga bendruomenė susibūrė, tikrai kartais pasilgstu savo bendrai ir klasės ir pamokų, buvau čia grįžęs į mokyklą papasakoti truputėlį apie karjeros savo pasirinkimus moksleiviams. Įdomu, kad ir mokytojai buvę atėjo paklausyti to. Tai galiausiai man, jeigu grįžtant į tuos 2007-2008 metus, tai nustojau kovoti su savo garbanotais plaukais ir baigiau mokyklą turėdamas labai ilgas garbanas į visas puses, kurios raitėsi. Ir ta muzika, nors My Chemical Romance jau tikrai nebeklausau, bet į koncertą nueičiau, o Placebo liko mano mylimiausių grupių sąraše. Placebo buvo turbūt ir grupė, kur daugiausia pasidomėjau, kas tai per grupė, kas ten per žmonės ir grupės pasikeitimus stebėjau, leidžiant albumus kitus tolimesnius toks, nes šiaip muzika man niekada nebuvo apie kažkokią sekimą to kūrėjo ar tos grupės ir stebėjimo gyvenimo ir kaip ten jie ką daro, man tai buvo tiesiog apie grinai apie tą dainą, kuri man patinka ir viskas. Dabar mes turim tiek daug informacijos atrodo apie tos kūrėjus ir visur tada, ypač kai kūrėjai iš užsienio, tai čia Lietuvoje ne tiek daug gauni tų žinių ir gal jų ir nereikia. Per muziką galim pažinti.
0: Jo, muzika turi savo kalbą ir jutimiškai turbūt tiesiog pajauti, ar tavo, ar ne tavo. Primidai, aš tau visų pirma tai noriu padėkoti labai už tai, kad tu surinkai tokį fainą grojaraštį ir kad pasidalinai istorijomis, kurios štai smagu kartais ir persipinė mūsų gyvenimuose. Priminsiu visiems, kad šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavose kitoje pusėje, Rimvydas Černiauskas, LRT Opus laidų vedėjas. Mes atsisveikinsim su labai tokio, aš kaip suprantu, kūrinio, kuris labai simbolizuoja čia jau kažkokia tai the end of the era.
1: Manau, kad tai labai gerai apibūdinai, tikrai. Kūrinys, su kuriuo pasibaigė, atrodo paauglystė ir žengi suaugusio žmogaus gyvenimą. Kūrinys iš Bonaparte ir jo darbas Three Minutes in the Brain of Bonaparte, kas vyksta šio kūrėjo galvoje, nes man atrodo visi šie klausimai, kurie bus užduodami kūrinyje, netrukus yra tie, kurie kyla paauglystės metu, kyla žengianti suaugusių pasaulį ir dauguma jų kyla ir iki šiol. Ir man, ir manau, kiekvienam iš jūsų. Tai smagu, kaip per muziką gali atrodo ir geriau pažinti save ir tuo pačiu suprasti, kad gal mes ne visai tokie visi čia unikalūs ir skirtingi. Gal ne man vienam sunku ir skauda.

0: yra daugiau tokių. Arba gera ir linksma.
1: Graži mintis. Ačiū, Rimantai, tau sėki dar sėki ir visiems klausytojams priminsiu, kad jeigu neišgirdote viso mūsų pokalbio, tai tikrai labai rekomenduojam nukeliauti po laidos į LRT radioteką. Ten visi LRT opus laidų įrašai vis laiką nugula ir laukia jūsų jums patogiu metu. Lygiai taip pat ir šios laidos įrašas ten visai netrukus atsiras. O mes atsisveikinam, aš atsisveikinu iki kito ketvirtadienio, 14 valandą. Vėlgi susitiksime nostalgiškai valandėlį, kai aš mažas buvau. Ačiū visiems, kad klausėtės.
0: Ačiū, Kamila.
1: Iki.
2: Kai aš mažas buvau.

15 valandų ir 10 minučių. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia laida Be problemų prasideda, su jumis aš, Unė Linsbergytė. Aišku, jeigu įsijungtumėt mūsų tiesioginę transliaciją internete, tai matytumėt, kad čia kartu su manim yra ir Vida Šeniauskas, bet nėra. Jis visai neseniai buvo studijoje, tiesa buvo laidoje pas Kamilę, kai aš mažas buvau, o kai jau reikia dirbti, tai vat ir kažkur dinko vėl šią savaitę. Šiandien ir rytoj dar pabūsiu aš su jumis laidoje Be problemų. Ir dar paminėsiu iš karto, kad gegužės 7 diena, tai yra šiandien, yra labai svarbi, ypač mūsų šiuolaikiniame kontekste, manau, svarbi data spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena, aišku, turbūt baises rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai, tai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškai spauda auga, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Tai tikrai tokia svarbi mums kaip žurnalistams data ir pagalvau, kad šiam paieškosiu muzikos, kuri yra susijusi su spauda, su žiniasklaida, nežinau, ką čia galėsim rasti, bet pirmasis kūrinys, kuris šovė į galvą, tai yra iš tikrųjų Karpio kūrinys ir jis vadinasi Nespaudai, su juo ir kviečiu pradėti mūsų kelionę į laidą Be problemų. Būkime kartu iki pat 6 valandos. No.

Baigia skambėti čia The Basement, darbas Aftermarket Bass kartu su Nicki Nair, toks, sakyčiau, klubinis visai kūrinys, kaip laidos pradžiai, gal kiek netikėtas sprendimas, bet gerai, užsiturbinsim, ketvirtadienis yra mažasis penktadienis, bent jau taip sako žmonės, o aš tai galvoju, kad mes minime svarbią dieną, spaudos atgavimo, kalbos ir knygų diena, nors pas mus taip yra minima Lietuvoje būtent ši šventė, bet yra ir pasaulinė spaudos laisvės diena, kuri buvo minėta visai neseniai, kasmet gegužės trečią dieną. Šią dieną 1993 metais paskelbė UNESCO, siekdama priminti, kad laisva spauda yra viena svarbiausių demokratijos sąlygų. Apskritai spaudos laisvė, tai reiškia žurnalistų ir žiniasklaidos teisė rinkti ir skelbti informaciją, kritikuoti valdžią, informuoti visuomenę be cenzūros ar bauginimo, gauti informaciją iš valstybės institucijų, tai yra viena iš žodžio laisvės formų. Kai spauda yra laisva, žmonės gali geriau suprasti politinius, ekonominius, socialinius procesus, priimti informuotus sprendimus ir kartais, na, paskatinti ir valdžios veiksmus truputį keistis. Tai ta proga aš visos laidos metu paieškosiu kūrinių, kurie būtų susiję su tuo ir čia dar vienas kūrinys, truputėlį iš anksčiau, grupė Blur 2000, dabar galvoju, kokiais gal net 15 metais, o gal ir kiek vėliau, bet žodžiu, kažkur tam 2015-17 metai išleido tokį kūrinį, kuris vadinasi iBroadcast, man jis skamba labai smagiai, noriu pasidalinti ir su jumis.

0: Opus.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policija atliko kratą. Apie kratą konservatorius pranešė Feisbuke. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuomet administracijos direktorių, pasirašė dokumentą, kurį teismas pripažino neteisėtų. Bužinskas sako, kad krata namuose ir kabinete atlikta dėl to, kad jis neatvyko į apklausą, tačiau politikas tikina negavę šaukimo. Bužinskas sako, kad per kratą namuose buvo paimtas jo močiutės planšetinis kompiuteris. Jame močiutės ir jos draugių nuotraukos. Kratos buvo atliekamos be jo, nes Bužinskas yra išvykęs į Ispaniją palaikyti sostinės krepšinio klubo. Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė teigia, kad recidivistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardė celofanas pavyko išvykti į Baltarusiją, nes oro uosto sistemoje galbūt stigo duomenų. Tamašūnienės teigimu šios spragos šalinamos. Į klausimą dėl Kandroto išvykimo teisingumo ministrė atsakinėjo vyriausybės valandoje Seime. Kandrotas pirmadienį pats pranešė išvykęs į Baltarusiją. Pernai rugsėjį buvo nuteistas riaušių prie Seimo byloje, jam skirti 4 metai nelaisvės. Tačiau šis sprendimas neįsiteisėjęs, apeliacinės instancijos teismas sprendimas skelbs rugsėjį. Kovo Kandrotas taip pat buvo pripažintas kurstės neapykantą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Toje byloje jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat dar yra neįsiteisėjęs. Be to, balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešoje vietoje sudavė smūgį visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Lietuvos geležinkeliai praneša visiškai atkūrė eismą Kauno rajone, Jesioje ir Gudžiūnų stotyje, Kėdainių rajone, kur praeitą savaitę įvyko avarijos. Bendrovės LTG laikinojo vadovo Rūno Rumsko teigimu, keleiviniai traukiniai vyksta įprastų grafikų, bet trikdžių važiuoja ir krovininiai bei tranzitiniai traukiniai. Bendrovės LTG atstovai taip pat patvirtino informaciją, jog Jesioje lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai nuo bėgių nuriedėjo, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Kita avarija Gudžiūnų stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai, galėjo įvykti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. Viename kruizinėme laive užfiksavus Hanta viruso protrūkį, Europos Sąjunga tikina, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandenynų plaukėjos laivas šiuo metu juda iš Žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten esantis maždaug 100 keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. 3 hantavirusu užsikrėtę laivo keleiviai mirė, o dar 3 simptomus jautė žmonės vakar evakuoti ir Nyderlandus, kur prižiūrimi medikų. Tarptautinis susirūpinimas dėl šio kruizinio laivo kilo šeštadienį, kai apie atvejus buvo informuota Pasaulio sveikatos organizacija. Nyderlandų pareigūnai šiandien pranešė, kad paaiškėjo, jog jau mirus 1 keleiviui iš protrūkio apimto kruizinio laivo nuo šalioje pietų Atlanto Šventosios Elenos saloje buvo išlipę apie 40 jo keleivių. Hantavirusas paprastai plinta per užsikrėtusius graužikus. Ir apie orus. Šiąnakt bus debesuota, pūs šiaurinių krypčių silpnokas vėjas. Bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje, kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Pūs šiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils tarp 12 ir 17 laipsnių.
0: LRT.

0: pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Baigia skambėti čia Small Crab darbas Yerba's Cereal. Kelios minutės lieka iki 16 valandos. Priminsiu, kad šiandien jums šiek tiek pasakoju apie spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, kuri yra šiandien minima, bent jau Lietuvoje. Šiaip spaudos diena yra pasaulyje minima gegužės 3-ąją. Na ir tą progą ieškau įvairių kūrinių, kurie kažkaip susiję su spauda, su žiniasklaida ir su sklaida taip pat tiesiog. Ir yra tikrai puikia grupė Public Service Broadcasting, kuri, manau, kad visai gražiai šis pavadinimas jų pačių atliepia tai, apie ką aš šiandien kalbu. Tai pasiklausom jų kūrinio Arabian Flight ir paskui susiklausykime šiek tiek po ketvirtos.

wonders of the waters.

8 minutės po 16 valandos, labas visiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT opus. Šią laidą be problemų. Šiandien yra minima spaudos atgavimo diena Lietuvoje. Šiaip laisvos spaudos diena yra minima gegužės 3-ąją, tai čia vis tiek į tą pačią savaitę viskas tarsi sukrito, tai dėl to šiandien aš renku muziką susijusią su tuo, su žiniasklaida, su naujienomis, su spauda ir panašiais dalykais. Ir dabar noriu jums pagroti kūrinį iš tokio visai kažko savotiško atlikėjo Barty Strange. Jis, na, taip pirmiausia yra pristatoma, kad yra jisai amerikiečių muzikantas, dainų autorius ir prodiuseris, bet iš tikrųjų gimęs yra Anglijoje, bet vėliau augo Jungtinėse valstijose. Ir manau, kad tai davė jo kūrybai visai nemažai, na, tokių apmąstymų, kurie atsidūrė ir muzikoje. Dažnai juntamos temos yra apie tapatybę, priklausimą arba nepriklausimą kažkuriai vietai ar socialiniai grupiai ar apskritai tam tikram pasauliui, nes jisai taip ir yra pristatomas, kad juntama tema yra apie buvimą tarp pasaulių. Barty Strange išsiskiria tuo, kad indiroko scenoje atsirado su netipišku skambesiu ir požiūriu, dažnai derina tokį gitarinį roką su repo ritmais, su solo melodijomis, kartais folko netgi atsiranda, kartais net ir hardcore'o. Tai, žodžiu, tikrai toks eksperimentuojantis atlikėjas yra. Ir, vat, tais 2023-aisiais jis yra išleidęs kūrinį Daily News. Juo dabar ir pasimėgaukim.

0: Šimtas lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: 24 minutės po 4 valandos po piet, čia toliau laida be problemų LRT opus eteryje ir ką tik skambėjo solo ansamblis su kūriniu Oda, šis kūrinys pasirodė albume Scenos, mano tai vienas, o gal net ir mėgstamiausias iš tikrųjų kūrinys iš to albumo ir galėtų atsidurti ir šis darbas tarp 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių, tačiau na, vis tiek ši rubrika yra šiek tiek labiau skirta prisiminti ankstesnių darbus, ne prieš porą metų išleistus, o kiek seniau. Ir taip mes skaičiuojame likusias dienas iki LRT 100 gimtadienio. Tai dabar taip yra nutikę, kad liko tik 36 dienos ir šiandien mes turime dar vieną puikų kūrinį. Tiesa, man atrodo, kad jo jau pavyzdžiui Spotify platformoje nebėra, kažkada pas mus viešėjusi, o šiaip dabar girdima ir kaip mūsų kolegė Rūta Mur sakė, kad tiesiog, jei pačiai nebesieja jis savęs kaip kūrėja būtent su ta muzika ar su tuo išgyventų laikotarpiu ar su tais tekstais, kurie yra sudėti, bet aš manau, kad na, tai netrukdo mums mėgautis jos kūrybą ir pavyzdžiui ištraukti iš tos mūsų fonotekos ir tuos kūrinius, kuriuos galbūt pati yra šiek tiek ir paslėpusi. Vienas gražiausių man asmeniškai irgi šios atlikėjos darbų yra kūrinys pasakojimas apie žemę. Tai kviečiu pasiklausyti jo iškart po to ir trumposios žinios.

Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policija atliko kratą. Apie kratą konservatorius pranešė Feisbuke. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuometį administracijos direktorių, pasirašė dokumentą, kurį teismas pripažino neteisėtų. Bužinskas sako, kad krata namuose ir kabinete atlikta dėl to, kad jis netvyko į apklausą, tačiau politikas tikina negavę šaukimo. Bužinskas sako, kad per kratą namuose buvo paimtas jo močiutės planšetinis kompiuteris, jame močiutės ir jos draugų nuotraukos. Kratos buvo atliekamos be jo, nes Bužinskas yra išvykęs į Ispaniją palaikyti sostinės krepšinio klubo. Šiandien Lietuvoje minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, o šalyje tęsiasi diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo reguliavimo. Vakar Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Seime rengiamo LRT įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pastaruoju metu diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo vyksta ir Čekijoje, kur šią savaitę tūkstančiai žmonių surengė demonstraciją prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpimus. Karštos diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo finansavimo vyksta ir Prancūzijoje. Viename kruizinėme laive užfiksavus Hanta viruso protrūkį, ES tikina, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandenynų plaukėjęs laivas šiuo metu juda iš Žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten esantis maždaug 100 keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. 3 Hanta virusu užsikrėtę laivo keleiviai mirė, o dar 3 simptomus jautę žmonės vakar evakuoti į Nyderlandus, kur yra prižiūrimi medikų. Tarptautinis susirūpinimas dėl šio kruizinio laivo kilo šeštadienį, kai apie atvejus buvo informuota Pasaulio sveikatos organizacija. Nyderlandų pareigūnai šiandien pranešė, kad paaiškėjo, jog jau mirus pirmam keleiviui iš protrūkio apimto kruizinio laivo nuošalioje pietų Atlanto Šventosios Elenos saloje buvo išlipę apie 40 jo keleivių. Hanta virusas paprastai plinta per užsikrėtusius graužikus. Kauno policija ieško pirmadienio pavakarę iš namų su mažamete dukra išėjusios ir iki šiol negrįžusios Linos Rainytės. Pareigūnų duomenimis paskutinė žinoma moters ir vaiko buvimo vieta – Juozapavičiaus prospektas Kaune. Ieškoma moteris yra šviesių plaukų. Dingimo dieną ji galėjo vilkėti tamsiai žalios spalvos striukę su pilkos spalvos ženklinimo kairėje priekinėje pusėje. Bet kokios reikšmingos informacijos turinti žmonės, prašome susisiekti su Kauno policija arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Apie orus. Šiąnakt bus debesuota, pūs šiaurinių krypčių, silpnokas vėjas. Bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje, kai kur galimo šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs šiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils tarp 12 ir 17 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir 33 minutės.

0: 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Jūs klausotės LRT.

0: Lieka mažiau negu 10 minučių iki 17 valandos ir čia ką tik girdėjote Richardo balsų džingliuką įrašytą, tai reiškia, kad dabar atėjo metas truputėlį pasižiūrėti, kas yra įdomaus atsiradę mūsų LRT radiotekoje. Na ir ketvirtadieniais ten nugula tinklalaidė Žaidžiam žmogų. Praėjusią savaitę Tautė Šumskė kalbėjo su šokėja tiesa striptizo ir šio laikinio šokio menininkė. Tas epizodas buvo su S ženklu, dėl to, kad, na, tikrai turi įvairių pikantiškų galbūt posūkių tame pokalbyje, tačiau šiandien žiūriu, kad kažkaip Tautai šokio tema artima yra, matyt, tuo dabar domisi, gal tuo visai ir gyvena, gal pati ir užsiima, taip atsiranda ir žmonės, kurie ją sudomina ir juos pasikviečia į laidą. Tai šį kartą jos viešnė yra šokėja, choreografė ir šokio mokytoja Miglė Dudavičiūtė, kuri sako, kad jai patinka žvilgsniu provokuoti žiūrovus. Ji augo mažame Dzūkijos kaimelyje, Punioje, o šiandien turi savo šokių studiją sostinėje ir moko šokio su aukštakulniais, bet dar labiau turbūt ne šokio su aukštakulniais, o apskritai drąsos. Tai štai ir laidos autorė klausė, ką žmogui duoda pastanga mokytis choreografijos ir struktūros. Tai visas epizodas jau yra mūsų radiotekoje, o dabar pasiklausykime pokalbio ištraukos.
1: Ilgą laiką tas kūnas buvo tiesiog kaip įrankis proto įnoriam, o taip gal galėčiau pavadinti. Tai ką protas sugalvojo, ar tas kūnas turėjo daryti ir ten per daug nekeliant klausimų. Ir vat kas vyksta, nu, dabar, paskutiniais metais, tai toks yra didelis dėkingumas apie tą kūną, žinai, ką jis gali, ką jis sugeba. Ir man šokyje atrodo, kad yra labai žavus momentas, kad mes galim persikūnyti į kitą vaidmenį. Tai aš savo salėje išlipu visiškai iš tos tikros Miglės vaidmens ir aš galiu būti fatališka moteris. Jo, aš galiu būti sužvėrėjus kažkokia, žinai, pantera, nu,

LRT Opus. Opus. 4 minutės po 17 valandos iki visi, kurie įsijungia tik dabar, galbūt LRT Opus čia vis dar laida be problemų ir trečioji jos valanda, dabar jos pradžia bent jau priklauso savaitės albumo aptarimui. Tokiai turiu pastebėjimą, kad šio albumo kūriniai yra nepaprastai ilgi savo trukme, kas nėra labai šiaip būdinga radijo galbūt formatui, bet jie turi kažkokią tai sapnišką, tokią kažkur klejojančią energiją ir turbūt ta trukmė visą tai ir išpildo. Čia prieš porą dienų net 8 minučių trukmės kūrinys skambėjo, čia visai jau sakyčiau nukrypimas nuo normos, bet kartais galima, savaitės albumas turi tą privilegiją šiek tiek jūs gal ir nustebinti ir sudominti, na bent jau mes labai norime, kad tai būtų, dėl to ir pakrikštijame tam tikrus albumus, savaitės albumais taip duodami jiems daugiau dėmesio. Ir šią savaitę šio dėmesio susilaukė grupė iš Amerikos, kuri vadinasi American Football. Ir albumas taip pat yra pavadintas American Football. Kartais dar pavadinamas ir LP4, dėl to, kad na, visi jų buvę albumai taip ir vadinosi. Tiesiog kaip na, tas self-titled, kaip grupė pasivadinosi, taip ir albumas pavadintas. Tiesiog vat, kažkokia numeracija yra atsiradusi. Bet šis leidinys yra grupės leidinys pirmasis per 7 metus ir kviečia jūs į tokią atvirą, emocingą kelionę. Vokalistas ir signatorius Mike Kinzelė čia atsiveria kaip niekada anksčiau, dalyjasi savo asmeninėmis patirtimis, tarp kurių ir skyrybos, tai tikrai daug yra ir dramatizmo, bet kartu ir daug subtilumo. Iš tikrųjų, turbūt, jeigu nežinotume konteksto, tai ne iš kiekvieno kūrinio, kaip jisai skamba, galėtume tą dramą suprasti, nes, kaip ir minėjau, na, bent jau mano ausiai, tai visi kūriniai turi savotišką istoriją, bet kartu ir maloniai skamba, taip linguojančiai, klajojančiai, netrodo, na, tas dramatizmas jis yra, bet jis yra labai subtilus. Šiaip šis albumas irgi išlaiko tą vientisumą ir jautrumą, kuris jau senokai galėtų būti vadinamas ir grupės vizitinė kortelė. Ir atlikėjai su šiuo albumu taip pat kviečia ne priešintis jausmams, o jiems pasiduoti. Tai tokia intimi, sąmoninga ir emociškai paveiki kelionė. Ir aš dabar kviečiu ir jūs dar kartelį pakeliauti. Dar vienas kūrinys iš šio albumo, kuris vadinasi Desdemona.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Valandų ir 20 minučių yra šiuo metu mūsų šalyje. Ką tik čia Kamilės balsu buvo užduotas klausimas, kas šiandien semos. Dažniausiai aptarinėjame jį kartu su mano kolega Rimvydu, bet nėra dar jo šiandien, nebus dar ir rytoj. Patys aš jums viską papasakosiu. Tai šiandien mano dėmesį patraukė tokie renginiai. Pirmiausia, turbūt esat jau girdėję, gal nėra labai labai žinoma atlikėja, bet keletą dainų turime ir mes, ir grojame, yra atlikėja Sandra Carillo, ir ji šį vakarą pristatinės savo albumą Laumė, ir tai įvyks Vilniuje estradoje. Šiaip ispanų dainininkė, dainų autorė, ji yra gyvenanti Lietuvoje, derina savo kūryboje Latino Amerikos ritmus su pop, R&B, džiazo ir repo elementais. Na, tarsi tokia atspindi visai ir spalvotą Barcelonos gyvenimo būdą, persipinusi su lietuviška muzika. Labai šiaip įdomu, nes tarsi atrodytų gal ne visai suderinami dalykai, bet manau, kad ji bando įkūnyti na, kažkokią moterišką liniją, ikonišką, mistišką galbūt net būtybę, nes Laumė, sakyčiau, vis tik yra ne ispanų kažkoks būtybė, ji vis tik labiau yra priskiriama baltų mitologijai, negaliu sakyti, kad visai lietuvių, bet baltų mitologijos būtybė, ir čia Sandra bando perkelti visą tai į šiuolaikinį pasaulį, mitologinė baltų estetika pradedama derinti su lotynų skambesiu ir Laumė albume tampa kito pasaulio simboliu, ieškančių savo vietos šiandieninėje lietuvių kultūroje. Nežinau, gal čia yra jos pačios kažkokia vidinė būsena, kuri su susipynė į vieną albumą, bet na, turbūt tą sužinoti galima tik išgirdus, tai žodžiu, galite, viena iš opcijų yra ir Vilniuje estradoje šiandien jos albumo pristatymas nuo 8 vakaro. Gerai, keliaujam toliau. Dar vienas koncertas, čia labiausiai tiems, kurie nespėjo į kablį, tada, kai vyko ten didžiulis koncertas, kalbu apie grupę Galera. Jie tada jau koncerto metu irgi sakė, kad greičiai turėsim žinių, tai tos žinios praktiškai atkliavo gal kitą dieną, o gal dar šiek tiek po poros dienų apie dar vieną koncertą, tai štai taip jau sutapo, kad šiandien tas koncertas vyks muzikos klube Tamsta, Galera, vinilinės plokštelės pristatymas garsu. Tai gali būti, taip tiesiog spėlioju, kad gal tiesiog tada, kai vyko tas koncertas albumo, dar nebuvo pačios vinilinės plokštelės, bet gali būti, kad šiandien jau bus ir gal ten jums bus irgi kur nors palikta. Tai nuo 7:30 grupė laukia jūsų Tamstoje. Na ir tada dar vienas renginys Vilniuje, kuris vadinasi, manau, kad šiaip superinis pavadinimas, Geras laikas. Geras laikas, kultūros komplekse, sodas 2123. Ir čia šį vakarą pasirodo Harvey Rushmore and the Octopus ir taip pat mūsų LRT Opus talento nugalėtojai grupė Fellas. Bazilio grupė Harvey Rushmore and the Octopus groja tokį psichodelinį roką, kuriame ir surf roko ritmai, ir šiek tiek garažinio skambesio, ir kraut roko, turi jau savo sąskaitoje daugiau nei 400 koncertų Europoje, na, o dabar šitie šveicarai atvyksta į Vilnių su nauju albumu. Taip pat apie grupę Fellas gal daug ir čia nepasakosiu, tikrai daug kalbėjome ir grojome, labai smagus, visi tokie labai personažiški, turi labai didžiulę energiją savo garsais ir čia tai galite tikrai susirasti, pavyzdžiui, gal ir LRT Opus talento mūsų transliaciją, kur galėtumėt pažiūrėti, kad labai dar yra ir teatrališki, ir tikrai smagus. Na ir dar turės tarp koncertų muzikinėmis selekcijomis dalinsis Tas Pipiras ir Jeva Žitkevičiūtė. Tai ta proga kviečiu prisiminti mūsų nugalėtojų kūrinį, kuris vadinasi taip pat kaip ir grupė Fellas.

Prokurorai teigia, kad kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėtų apklausti kaip specialųjį liudytoją. Tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros organizuoti nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Prokuratūra nurodo, jog Bužinską norėtų apklausti kaip liudytojai, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Teigiama, kad jis kviestas į apklausą, bet į ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimų objektus. Apie jo namuose ir darbo kabinete atliktą kratą šiandien pranešė pats Bužinskas. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuometį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą.

0: Atsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimo į apklausą negavo, o kratos atliktos be jo, nes jis šiuo metu yra išvykęs į Ispaniją. Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. To prašė prokurorai, kurie siekia politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo vienintelis balsavęs prieš. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių grupės bendrovės LTG infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jai atnaujinti per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Žalimas pabrėžia, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Lietuvos geležinkeliai šiandien pranešė visiškai atkūrė eismą Kauno rajone, Jiesioje ir Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur praeitą savaitę įvyko avarijos. Bendrovės LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu keleiviniai traukiniai vyksta įprastų grafikų, bet trikdžių važiuoja ir krovininiai bei tranzitiniai traukiniai. Bendrovės atstovai taip pat patvirtino informaciją, jog Jiesioje lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai nuo bėgių nuriedėjo, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Kita avarija Gudžiūnų stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai, galėjo įvykti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. Tyrimas rodo, kad 40% vaisingo amžiaus Lietuvos gyventojų neplanuoja turėti vaikų dėl vienatvės ir jaučiamo nerimo. Krizių veikimo centro užsakytos visuomenės apklausos duomenimis daugiau nei penktadalis žmonių iki 45 metų, kaip pagrindinė vaikų neturėjimo priežastį įvardyja tinkamo partnerio neturėjimą. Ir apie orus. Šiąnakt bus debesuota, pus šiaurinių krypčių vėjas. Bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje, kai kur galimo šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, pus šiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Dienos sušils tarp 12 ir 17 laipsnių.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
2: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
4: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
5: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
4: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
6: Why don't you do me a favor? I'm gonna throw out a word. Why don't you just go ahead and kick that flavor for me?
7: On this beat right here?
6: You like that, don't you?
7: Yeah.

Čia Polymorph ir darbas Doing Remixing. Baigia skambėti LRT opus bangomis. Lieka kiek daugiau negu 10 minučių iki 18 valandos. Tai žinokit, man jau laikas su jumis atsisveikinti. Bet dar nesibaigia. Ir aišku, niekada nesibaigia mūsų stotyje muzika. Tik tai truputėlį varijuoja. Tai pavyzdžiui, nuo 18 valandos bus valanda įvairios muzikos, be jokių kalbų, tuomet 19 valandą čia ir Domantas Starkauskas su laida. Ne vienas, laida skirta alternatyviai scenai, kaip pat sako, mes dažniausiai sakom, kad roko muzikai, bet jis tikrai to neapsiriboja. Kiek vėliau ir Raudonos Rožės radijas kartu su Benu Aleksandravičiumi nuo 8 valandos vakaro, nu, paskui jau galėsite pasileisti į vakaro fantazijas. Ačiū visiems, kas leidote laiką kartu. Aš būsiu čia ir rytoj nuo 15 valandos. Tikiu, kad ir jūs būsite kartu su manimi, o kol kas paliku jūs su geromis naujienomis iš Despotin FM. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Sveiki, LRT Opus radio klausytojai, su jumis sveikinasi Domantas Tarkauskas ir laida Ne vienas, kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą čia klausomės įvairiausios muzikos, bet šį vakarą mes klausysimės repo muzikos, mylėjai, ką tik ir nuskambėjo pirmasis kūrinys JPEG Mafia su naujausiu singlu Baby Girl. Ir JPEG Mafia iš karto šoko prie naujienų ir prie žinių. JPEG Mafia jau išleido du singlus ir paskelbė apie artėjantį naujausią albumą pavadinimu Experimental Rap. Būtent taip, kaip ir dažniausiai žandriškai bandoma nustatyti šiuos garsus. JPEG Mafia tikrai jau ilgą laiką myliu. Jei tik tai dar užteks laiko, būtinai paleisiu ir kitą labai labai mylimą JPEG Mafijos kūrinį, kurio kažkokiu būdu dar sugebėjau nepaleisti. Bet iš tikrųjų tai taip, klausysimės repo, tai nėra kažkoks retas arba iš vis neleidžiamas muzikos žanras laidoje ne vienas, bet esu ne kartą ir girdėjęs kažkokių klausimų ir pats pastebėjęs, kad nesu padaręs dar grinai repui skirtos laidos, tai šiandien visai nemažai ir apžvelgsime, nes kažkaip daug dalykų susisuko man aplink repą, tiek pats JPEG Mafia išleido singlus, tiek ir kiti naujai atrasti atlikėjai ir

Ir dar visokie dešimtmečiai ir visokie anniversaries albumų. Nu, vienu žodžiu, labai daug aplink repą sklandantys dalykai. Girdite turbūt fone ventiliaciją, neišjungiau. Reikės išjungti paleidus kūrinį. Tai gal netgi, mylėjai, ir judėkime prie tolimesnių kūrinių. Judėkime, taip. Taip, judėkime, mylėjai. Varykime prie 2000-ųjų ir labai labai svarbių vardų. Mad Villain projektas, Mad Libo ir MF Doom'o, du legendiniai vardai susijungia vienam tokiam vienetiniam projektui. Mad Villain ir padarė tikrai, tikrai didžiulę įtaką visam, aš sakyčiau, visai repo scenai apskritai. Ir tikrai nuostabūs eksperimentiniai kažkokie kitokie repo garsai, kurie visą laiką mane ir patraukė, pasirinkau kūrinį Accordion, ką ir išgirsite iš tikrųjų kūrinyje, o iš karto po Mad Villain klausysimės Dialect. Irgi toks man ganėtinai netgi šviežias naujas vardas, nieko per daug apie juos nežinau, bet taip pat visiškai irgi sužavėjo, kad tai yra 2000-ųjų. Pradžios ir dabar dar aktyvus, bet kūrinys būtent iš 2000-ųjų pradžios, bet skamba visiškai, galėtų absoliučiai dabar egzistuoti toks kūrinys ir tikrai nepasakytum, kad jam jau, ojei, 20 beveik 5 metai, oho. Ir pasiklausysime kūrinį Spiritual Healing, labai labai patikęs man šis kūrinys. Gerai, mylėjai, šokime į šitus, sakyčiau, labai labai svarbius 2000-ųjų eksperimentinio repo ir apskritai, sakyčiau, repo vardus ir kūrinius. Pasiklausykime ir grįšime po kūrinių.

Gražiai grįžtame atgal į eterį po dviejų kūrinių, ką tik skambėjo Dialek su kūriniu Spiritual Healing, labai labai geras, stiprus kūrinys, kaip ir minėjau, 2000-ieji, 2-3, berods jie neklystų, amazing. Ir prieš Dialek skambėjo Medvillain, Medlivas kartu su MF Doom'o Accordion kūrinį pasirinkau iš būtent to legendinio albumo, klasikinio albumo. Judėsime toliau turime tokį keistesnį duo, bet jau grįžtame į šiuos laikus. Billy Woods kartu su Kenny Siegel ir Samuel T. Herring kūrinys FaceTime, labai labai, labai labai smagiai besiklausantis kūrinys, ir iškart po to šviežiai išleistas darbas, kuris irgi man kažkaip šią savaitę paskatino kažkokią repo bangą, kalbu apie Edward Skeletrix ir naujausias jo albumas Body of Work, kažkoks labai labai įdomiai pasiklausantis reikalas. Pasiklausysime kūrinį Turn Off the Lights. Įdomesnis duo, šiek tiek skirtingos tematikos, bet kažkas, nežinau, galbūt man čia su balsais arba tembrais kažkas gal apsijungė ir taip ir sulipo šie du kūriniai į vieną. Bet jo, grįžkime į šią dieną. Billy Woods albumas, berods Maps, būtent iš šio albumo kūrinys FaceTime, labai labai puikus, puikus albumas, labai labai rekomenduoju, mylėjai, pasiklausyti. Labai labai ryškus, ir be to irgi pasirinkau dėl to, kad 3 metai praėjo šiam albumui ir išleistas prieš 3 metus ir 2 dienas, taip man užrodė visokios mano muzikinių žinių mano šaltiniai, taip teigia, taip kad 3 metai albumui, dėl to ir prisiminiau būtent Maps albumą. Gerai, jau japinu, pasiklausykime muzikos, šokame į FaceTime kūrinį Billy Woods ir iškart po to Edward Skeletrix, Turn Off the Lights.

labai gražiai. Gerai, labai gražiai foninė muzika susilieja su šių kūrinių pabaigom. Ką tik girdėjote Edward Skeletrix kūrinį Turn Off the Lights. Lush, labai labai intensyvus, spalvotas, elektrinis ir beglyčinantis nuostabus kūrinys, labai patiko. Pasiklausykite ir daugiau, šitas kūrinys gal netgi šiek tiek kitoks, palyginus su tuo, ką galite rasti visame naujausiame Edward Skeletrix albume. Ir prieš tai girdėjote Billy Woods kartu su Kenny Segal ir Samuel T. Herring FaceTime. Dabar judėsime toliau, padarysiu šiek tiek tokį plate cleanserį. Nušoksime truputį žanriškai, nukrypsime, paleisiu jums du kūrinius jau truputį kitose sferose be lakstančius garsus. Wow, kokie čia įmantrų sakiniai dėliojasi. Praeitą savaitę leidau Samba Jean Baptiste ir sakiau ir kažką prikaltinau, kad primena Dean Blantą. Bet iš tikrųjų, tas kūrinys turi tam tikrų panašumų. Tačiau, ko nepaminėjau, kad Samba Jean Baptiste turi naujausią albumą, kuris man labai patinka kol kas, kiek esu jo paklausęs. Netgi šitą laidą atsivežiau du kūrinius, tačiau paleisiu, manau, tik vieną. Nebent liks laiko, mylėjai. Bet albumas irgi visiškai šviežias, Plus 3, taip vadinasi. Ir nuostabus kūriniai, labai labai smagi, įdomi atmosfera ir tikrai kažkoks savitas garsas. Jau nebandysiu jokių čia piešti. Ir pats žinau, kaip nervuoja piešiamos etiketės atlikėjams. Bet pats prie mikrofono atsisėdu ir tą darau, taip kad galite nubraukti ir tiesiog įsijungti naujausią Samba Jean Baptiste albumą. O mes pasiklausysime kūrinį kartu su Chloe Lestage ir jis pavadinimu yra Pressure and Light. Labai labai patikęs man kūrinys, o iškart po to irgi mano prisiminta labai labai stiprų albumą Be the Cowboy, mano mylimosios Mitski. Tiesiog prisiminiau kūrinį, kurį šiaip jeigu klausote Mitski, tikrai turėtumėt žinoti ir jau ne kartą turite būti girdėję, bet paleisiu jums kūrinį Nobody. Nes tiesiog kiek atrandu, kiek sugrįžtu, kiek prisimenu šitą kūrinį, tikrai perklausau jį tą pačią dieną, nežinau kiek kartų. Nuostabus masterpiece, pop, sakyčiau toks pop masterpiece šitą dainą iš tikrųjų. Bet patys išgirsite ir patys pajausite arba nepajausite, įsidėsite į playlistus arba neįsidėsite. Šiandien iš vis galbūt gal netgi šiek tiek išsiskirinti ne vienas laida negu įprastai, bet vat, padarykime tokį plate cleanserį, paklausykime du kūrinius šiek tiek toliau nuo repo ir nuo to, kas laukia jūsų toliau, nes dar šiek tiek palaikysiu repo tematikoj. Gerai, mylėjai, šokime į Pressure and Light, o iškart po to Nobody. Linkėjimai visiems. Tikiuosi mėgojatės oru, galbūt kas nors vaikščiote lauke. Vis tiek, kad ir šiek tiek atšalo, bet gražus oras, nesvarbu, visiems linkėjimai, kad ir kur esat Lietuva. Gerai, jau tikrai leidžiu kūrinius. Gero klausimo.

0: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešnia, alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
1: Šiaip man atrodo, visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
0: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Grįžtame atgal nuo nukrypimo, pavadinkim, rubrikos, klausimės Mitski, Nobody, Masterpiece. Ir iškart prieš ją skambėjo samba Jean Baptiste kartu su Chloe Lestage. Nusilaužiu, liežui, Pressure and Light. Judėkime toliau, mėlėjai, mano labai mylimas albumas. Švenčia savo dešimtmetį, kalbu apie Bottomless Pit, būtent mylimi Death Gripsai, jau 10 metų nuo albumo Bottomless Pit, nuostabus vardas, nieks man taip kažko nepakaso, nieks negali to padaryti praktiškai, kaip tą padaro Death Gripsai, nežinau, čia yra tiesiog one in a million kažkoks projektas, one in a million grupė, kuri, nežinau, nenustoja mane stebinti ir kiek mačiau, yra kažkokių užuomenų jau ir apie naujus įrašus, naujas dainas, naują kūrybą, naują albumą, galbūt labai labai to laukiu. Esu savo užsidėjęs jau varnelę ir išgirdęs Death Gripsus gyvai. Turbūt stovi koncertas mano top 5 koncertų turbūt gyvenime penketuke. Ir pasiklausysime netgi du kūrinius iš šio albumo, tokį duodami šiokį tokį, lenkdami galvas. Ne vienas klausytojai lenkia galvas prieš Death Gripsus. Kas galbūt nepažįstate, Death Gripsų gali būt lengvas smegenų sutrenkimas, lengvas šokas jūsų ausims, bet patikėkit manim, tik pasiduokite ir jūs būsit apdovanoti. Pasiklausysime du kūrinius, Bubbles Buried in This Jungle, būtent toksai pavadinimas, ir pasiklausysime titulinį kūrinį Bottomless Pit. Ir be to, 10 metų albumui suėjo vakar. Dėl to dar labiau norisi būtent du kūrinius ir paklausyti. Šokime į du kūrinius. Death Gripsai, Forever, gero, mylėjai, klausimo.

лекцию ЛРТ Опус.

0: garso ruožą čia radio stotyje LRT Opus. Primenu, klausotės laidos Ne vienas kartu su manimi Domantu Sarkausku. Tokiais potepiais nužengėme šį vakarą Def Gripsai. Judėkime toliau, mylėjai, turėsime šiek tiek, aš pavadinčiau, ragebaitinį tokį variantą. Turime projektą Hyperpop. Aš kažkaip galvojau, ar dėti į šią laidą ar ne, ir vis dėlto nusprendžiau paragebaitint žmonės, nes ir pats šiek tiek pakėliau antakį, bet tuo pačiu visai smagiai nusijokiau ir galų gale ir šiek tiek netgi pasimėgavau. Kalbu apie Dorian Electra, tikrai stipriai pasižymėjęs vardas hyperpop scenoje. Ir pasiklausysime būtent pirmąjį albumo kūrinį. Visas albumas iš tikrųjų susideda vien iš coverių. Dorian Electra padarė vien coverius. Mes turime ir Hips Don't Lie, Shakira. Turime ir Feel Good. Feel Good. Ta prasme, turime Scarborough Fair. Caribbean Blue, Enya. Turime Without Me, Eminema, turime Kraftwerkus, turime Young Folks. Ta prasme, yra labai, labai įvairus toksai mišinys kūrinių coverinamų. Nuo Gorillaz iki Simon & Garfunkel. O mes pasiklausysime būtent Bob Dylano, Mr. Tambourine Man, Dorian Electra coverį, remixą, nežinau kaip čia pavadint, dėl to ir vadinu šiek tiek ragebaitu, nes manau Bob Dylano fanam gali būti labai didelis šokas ausims. Bet pasiklausykime, mylėjai, išbandykime naujus potyrius, patirkime naujus garsus ir visiškai naujus jausmus. Dorian Electra pasiklausysime, Mr. Tambourine Man, o iškart po to paleisiu ir antrąjį JPEG Mafijos mano be galo mylimą kūrinį Jesus Forgive Me, I Am Thought. Taip reikia tart. I am a thought. Nu, vienu žodžiu, pataisysit mane. Taip niekad visą laiką skaitau šitą pavadinimą galvoje ir niekad nepabandžiau atgarsiai pasakyti. Bet ir pasimau galimai, bet nuostabus kūrinys, patys viską išgirsite. Gerai, mylėjai. Nedaug žodžiausių, šokime į Mr. Tambourine Man, bet Dorian Electra ir iškart po to JPEG Mafija su kūriniu, kurį ką tik ištariau. Gero klausimo, nepykit ant manęs labai. Likite su LRT Opus, mylėjai.
1: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

Grįžtame atgal, ką tik girdėjote, JPEG Mafia. O iškart prieš jį skambėjo Dorian Electra su coveriu Bob Dylano, Mr. Tambourine Man. Tikiuosi patiko, bet galvoju, aš pat vis klausau, tą ir turi daryti hyperpopas. Čia viskas pagal muzikos dėsnius. Mylėje, einame prie laidos pabaigos. Labai norėjau padėkoti, kad klausytės būtent šią ne vienas laidą. Tikrai kam nors, kam nepratusi ausis prie triukšmo elementų. Tikrai galbūt atradote ką nors ir galbūt su kažko susipažinote, man vienas malonumas. Galbūt pasitvirtinote, kad kažko nekenčiat ir nemėgstat. Irgi labai gerai. Edukacinė laida ne vienas. Paliksiu jūs su trimis kūriniais, su galbūt netgi, ne, paliksiu jūs su trimis kūriniais, mylėjai. Pasiklausykime Blade, kartu su Echo 2K, The Flag is Raised. Labai, labai smagus kūrinys, irgi išlaikantis kažkokią...

liniją tarp kažkokių hyper pop peš garsų ir hip-hopo. Ir taip pat po jų skambės Evanora Unlimited, irgi labai labai įdomus projektas, kurį vis seku ir jau ne pirmą kartą leidžiu per laidą. Ir pasiklausysime dainą pavadinimu. Kažkodėl naujausime Evanora Unlimited EP yra skirtingos kalbos ir būtent čia turime kroatų kalbą ir tiksliai nežinau kaip ištarti, ištarsiu taip kaip parašyta to, kaže sve. Toks kūrinys, šiaip visiškai išgirdau ir užsėmęs už galvos galvojau, kas čia yra, viskas tikrai gana paprasta, nieko perkrauto, bet labai įdomi atmosfera kūrinio. Ir pabaigsime su irgi mano repo mylimu vardu Clipping ir kūrinys Wriggle, kurį labai mėgstu prie pulto atsisėdęs paleisti. Ačiū mylėjai, kad klausytės. Susitiksim kitą savaitę, ketvirtadienį. Dar norėsiu tikrai turėti ir svečių į sezono pabaigą su vinilinėm plokštelėm, taip kad sekite laidą ne vienas, kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą, o po manęs dabar ateis Benas ves laidą Raudonos rožės radijas. Taip kad likite su LRT Opus, mylėjai, iki.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

įtarasi. Ir tuos, kur visada laimi. Nežinau, ar tai tiesa, bet tai visi teigia. Mes atvykom čia po vienu

pasakojusia varnai. Prisistato fortūna, įgyvena netoliesi, dėl to čia dažnai būna. Mes nusišypsom viens kitam.

fall behind. I'll be on standby if you need a lifeline.

loaf inside. Then I will try to bring you back to me.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Alerta Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.